0: jërëjëf mbokk yi teewlu ci rajo Thiène RFM 88.6 ñu ngi addo ci Colobane bi Dakaru ci rue 41 angle 38 ñu ngi lëkkaloo ak jant bi FM ci Touba ci 95.2 ci 94.6 leer gi FM nekk ci Louga kon ci réseau DTL waaye jant bi TV ci YouTube bi ngeen ñuy seetaane dellusiwaat nañu si seen émission l'équipe du matin. L'équipe du matin nak soxna Issata Sall et sa team Baye Ousmane Lo ak Elhadj Ibrahima Cissé Abou Bakri Diallo ak Tonton Ayib Ndiaye ñoo ci faral di and ci ay rubrique yu ama am solo gannaaw information yi dinañ ñëw ci walu wér gu yaram ak Ibrahima Cissé waye dinañ ñëw itamit ci rubrique société Abou Bakri Diallo Baye Ousmane Lo moy tej ci ak mbor ak mbatit Tonton Ayib nak diñu faral di nekkal ci dem bek dikki bi tay mom xamna day xawa japp touti rek xeyna ci kanam touti bu fekke mën na nek dinañu and ak mom Baye Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax
1: di lay laaj sa jamm ak sa jamm yaram
0: ñu ngi sant alhamdullilah
1: di nuyu ñoñu nga lim legi Abou Bakri Diallo Baye Ayib Ndiaye waye Ibrahima Khalilullah Cissé di nuyu cietane mi waye itam di nuyu deglu kat yi
0: deug la jere jeuf kon ñu baye Ibrahima momit mu nuyu Khalilullah
2: waaw soxna Issa ñi ngi lay nuyu di la ziyara di nuyu Baye Ousmane comme ñu ko waxe di nuyu Seigne Abou Bakrine Baye Ayib ak ñepp ñi nga xamne ñoo ngi wéddi ñu baye xel
0: jere jeuf comme xamna rek ñu nuyu itam suñu invité mom ma nga ci bitim rew ñukay wax mboccel mbocc mom lañ andalon nak ci altiné ji ñu genn ci mbor ak mbatit mboccel nekkugul ci ligne bi xamna mboccel mboccel mbocc da melni accégul
1: amene
0: accégul waaw xamna ci kanam touti dinañ ko bayyi mu waaw ñu ngi lay nuyu
3: delo ziar ma ngi len nuyu nuyu wa plateau bi yef ma ngi len nuyu
0: seydi mbocc ñu ngi lay ziaré bu baax di amat mbekté di jokko ak yow ci bu mu jokkolo bi niñ koy waxé xamna itamit yow ci kanam touti di nga and ak Baye Ousmane ci mbor ak mbatit waye itam ci rubrique yi nga xamné mom lañuy dérouler dinañ ci am sa xalaat
3: inshallah amul ben problème ma ngi
0: jërëjëf kon na élage ñu dem xol li gëna fess ci deg deg yi ci mir mir li gëna fess ci deg deg yi tay ci mir mir gi li moy rek ñatt gel rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nek ci Freetown muy fele ci sommet ba nga xamne moy sommet CDAO mom ñatt gel rew mi nak don téwon ci juroom ben fukk ak juroom ñentel bi ndaje ordinaire bu conférence des chefs d'état et de gouvernement bu CDAO mom sax nak lañu tab mo jité CDAO di kurel gogu di West Africa waye tamit ki nga xamne mom moy général d'armée Birom Diop nga nekkone fi nak jeuwriñ ci denk wal forces armées ci Sénégal mom lañ def njitu commission communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest muy CDAO demb nak ci dimanche bi la ko ki di ñatti gëréw mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye da di ko xamlé leneen lo xamne tamit dadina ye fess ci walu deg deg yi sen coalition Diomaye president sax nak dadina ñuy xam leene dinañu jëgé ci coalition dem ci nek nak parti bu magamak parti politique bu mag dogal bi nak niki samedi ji ñu wessu lañ ko jël ci ab session extraordinaire ba nga xamé né sen conseil leader yi manan dajep ñi nga xamné ñoy njit ya ñom ñoko defone fele ci hôtel King Fahd Palace ci Dakaru leneen lo xamné tamit dal dinaay fess ci walu deg deg muy concours général bu at mi 2026 mu dinañ ko daal di def maana ñi nga xamne ñoy lauréat yi dinañ leen jox seen neexal ci fanwéru fan ci wéru juillet wi nu nekk mu ngay amé nak feulé ci grand théâtre buñ duppé Doudou Ndiaye Coumba Rose fi ci Dakarou kiko na rajité di ñatt géré mi Bassirou Jomay Jahar Fay ren nak ñu deppalé ko ak GOG yi nga xamne mom lañuy wajal leneen lo xamne itam fessna ci walu deg deg yi di am lak gu am niki demb ci mairie bu Touba am nak ay yaqku yaqku yu bari ci walu ay jumtukaay yo xamne def nako fa waye nak ñun ne nak amul nak lo xamne yak nako ci bureau ba nga xamne mo amé registre état civil yi muy keuyitu juddu yek yi ni mel lol nak niki demb ci bi nga xamé ne amna ci lañu ko daldi xamlé ci suba ci suba si mo nekkon li nga xamne mo gëna fess ci deg deg yi tay ci mir mi baye Ousmane Elage
1: ndiaram jeureuf
0: baye la ngeen sa commentaire
1: da melni deg deg yi day tay liko li nga xamne mo ci gëna fess moy mbirum ndiat ge rew mi rek dem fele lol itam xamna ñu ndok wa ñu ndok le ko ci rek ndax événement la dan doon ñaare su fekente ni ñiatigal rew mi dem na beurep surtout fu melni CDAO ñu def ko président en exercice bu CDAO dañ ko dan réel ni nangam ak nangam waye légui wet gogu nekatul politique bo xamni bi dañ koy yingo dañ koy yeglé mu siwo def ko ndam ak yu démé non heureusement ndax Sénégal dafa baxo lu ñew rek ñu politiquer ko dama defene fofu ci walu gogu liggey mo fa upp doole politique manam buñ la defé président CDAO la nga fay liggey jité ki bi ci jamm fexé ba CDAO bi am fi jamm fexé ba mbolo mi and ni parce que deug Afrique de l'Ouest dafa bari problème surtout problème sécurité problème sécurité ak problème
0: mo xam sécurité bu mën
1: dem bek dik bi ndax fi mu toll yang koy deg ni dafa melni la xew Afrique du Sud dafa melni da fay jëm kaw du fofu rek la am namu amé nonu metti wowo agagul fenn waye dafa melni fu nek mo nga fay boy ak yu démé nonu lolu liggéey ci waxtaan ci ba nga xamné Afrique ben la ñu fexé ba kenn ku ci nek xamné Afrique ben la amna ci say droit am nga ci ay devoir kenn ku nek saytu fexé baña xor rek ci devoir yi ba droit yi waye xol ji tam ci devoir yi bo ñu nefé non dama yaakar ni lolo tax ñuy fal nit ñi di ndoké li tam général biram job ci limu nek yalla nako ci yalla may ndam bobu tam côté sécurité la ba yalla def ñun itam nu mëna démal suñu bop mëna waxal suñu bop fexé ba dal Afrique ndax njit yi lo fi gis rek volonté politique la Afrique lu fi doxul lepp ak li fi dox yépp volonté politique la té njiti rew yi nak buñu andé am volonté politique ci mu dox dama yakar ni dina dox man dal fofu rek la wax di massaw itam maire Touba di len massaw lak gi agul état civil waye téwul metina lak lu mu manti don rek metina ñu ngi len di massaw bu baaxa baax té ñaan yalla mu yam fi té dara bañ ci dikkat concours général itam bon xamna ni lool day encourager xalé yi ñu gëna jang ndax bok ci lauréat concours général jarna jang ba bëgg dé jarna jang ba bëgg dé kon ku nekk na xirtal ak njabotam ci njang ndax itam li bok ci ndam la waaw kay
0: amna solo xamna ñu baye Elage tam mu indi commentaire am
2: jere jeuf son Aïssa waaw
0: baye Ousmane mom duguna fepp
2: mon mo xamna damay yam ci yu ñëkki rek muy ci li ñi wax walu diplomate bu de non lañ koy waxe
0: diplomatie
2: waaw muy président Bassirou Diomaye Faye mi nga xamni ci ne mo tabu nañ ko mu nekk njital CDAO mu nekk lo xamne nak xeyna lu reey la comme niko baye Ousmane waxe waye njital CDAO mom comme niñ ko baxo doxale danaka président bu bes ci rew mu nekk ci 12 membres chaque année ñu am ku njital kon ya japp na né ak lu mëna xew bu du ren itam di dewen nekul lo xamné ci né manam lu jomb la wala ndax président yi fi jaar yépp nek nañ président CDAO seulement que bi ci gëna exceptionnel moy comme Birame Diop mi nga xamné ci né général mi nga xamné ci né def nañ ko
0: président
2: commission ta japp na né mo ëpp diré itam ndax digënté 2026 ba 2030 lay doon ta lolé itam bokku na ci personne clé comme niko Baye Ousmane waxe yi nga xam ci né ño nek CDAO ndax bu passé président bi nga xamné sax at lay tok personne clé yi ñaari ñi ci top moy président parlement bi ak président commission mo ci top sax président parlement bi soga ñew kon bobu mom japp na né mo gëna té nek sax bu durable ta mo gëna té nek itam man na né bo am solo ci walu liggéey waye lum ci man di doon ñaar yépp boko bolé ay jamono ci ginaaw yaangi doon deg ñu na Sénégal dafa déllu ginaaw ci walum diplomatie ndax amuñu ku ñuy téewal ci yenn barab yi yenn banxaas yi alhamdullilah buñu amando lu mel non itam ak sante la tay ñaan itam mu nekkat di yeneen yokute yo xam ci dinañ ko am ba ci nji ki fi nekkon jitt rew di laaj onéek yépp ak lu mëna xew image la bu rafet bu neex ci Sénégal di ñaan Yalla mu sotal lepp jërëjëf soxna Aïssa
0: xamna ñu wax set mbocel mom tamit mu indil ñu ak commentaires ci walu deg yi mbocel mbocel
4: vous les guides de nuit Tenier FM 88.6
1: dama defé mbocel
0: dafa aha mbocel
3: waaw xien bal ma tuti waaw ma ngi leen di deglu bu baax lay
0: waaw bu fekke am nga lo indi ces commentaires ci deg yi nga xamne mom lañ fi indi
3: ok ci walum ñew Macky Sall ci
0: information dedet information yi ma joxe da melni mbeccel da xawon japp
3: man waaw dama gennon tuti
0: kon ñu bayila après ñu ñew ci rubrique yi nga xamne mom lañuy déwulé inshallah
3: ok inshallah amul problème légui ma
0: ngi ok amna Ibrahima yow lañuy andal ci rubrique wér gui yaram wala santé tay loñu indil
2: jërëjëf soxna Aïssa ni nga waxé ci rubrique wér gui yaram wala santé wa ben la defana da nga wax ñaari ki ni
0: wa dama ki nak comme suma né l'équipe du matin né ki pangok mir
2: dang ko firi dal wa mi ngo kon mi ngo dang ko tekki ba sama firi ak tekki
5: wa bokkuñu dé
2: bokkuñu mom daf ko tekki
5: daf ko tekki
2: très bien ay wo kon mi ngok fatou dalé ay sa mo jitu Baye Ousmane ci wolof mais xomu ko rawna
0: do ay
5: mo jangal wolof dem
2: xomu ko rawna
5: mo jangal bin dama ko rocci nak ndax dafa taxaw jangatul waye mo jangal yu bare ci wolof bamay tambalé
2: ci wolof
5: dama ko raw nak légui dama ko rocci nak ndax mom dafa taxaw té man dama dama ca nek quoi
2: mi ngok xamna man suñu ki ci walu wér gui yaram rubrique ci migraine lañu wax xamna Baye Ousmane dañu ko tékkil mom itam ci kanam ci wolof inshallah ñu déglu rek élément bi délu ciat
0: d'accord
6: assalamu alaykum docteur ginaaw bañu la nuyo tay ci liñ bëgg wax moy migraine de xétu métitu bop ay gaa buñu nuyo itam suñu laaj bu ñëk ndax képp ku bopam di metti rek man nañu japp né migraine la wala det
7: assalamu alaykum mbokk yi man la docteur Cissé migraine nak dafa bari migraine genre bop wi metti la bop liko meuna metti bari na lol donc du ko ñew ne la son bop day metti rek migraine la tension bu yegg dana metti bop stress dana metti bop xif dana metti bop déshydratation dana metti bop yi metti bop bari na lol mënu mako sauter lol lepp
6: jerejeuf docteur bu lolou jalle kon migraine nan la nu koy xamé manam nan la nit di xamé né mom kat li di metti bopam migraine la
7: migraine nak mom luñuy xamé la ci ñaari yef ñett yef sax jigen lay gëna dal ci goor mais aussi dang koy am bi nga nekké xalé 16 ans 17 ans nga commencé am migraine mais aussi genn wal bop bi moy metti ngeen xamné su ñëwé day metti ba melni day génné sa bëc bi vraiment metti bu tar lay doon ñi ci ëpp dañ na la suma amé migraine suma nelé yo ba yew dina tané amna ño xamné aussi migraine liñ koy gëna xamé moy do mëna sétan télé parce que lumière ak bruit daf lay gêné lool donc lëndëm mo lay gënal amna ño xamné ñi tak seen bop amna ño xamné ñi seuf seen bop lu leen dañ ko def pour mu dem mais migraine dal lu metti met la amna ño xamne dañ ko amé ay fan amna ño xamne buñ ko amé ben jour buñ dalewé rek mu wañi
6: tawat jo gis amna nuñ mëna def ba mu faju kon docteur nan lañuy faje migraine manam yan garab moko mëna faj
7: niñ koy faje migraine dafa am ay étapes de traitement amna traitement yo xamne ni ño xamne buñ jëlé paracetamol rek sen migraine dem lolou migraine bi graw amna ño xamne ni dañuy dem jëli anti-inflammatoire lu melni diclofenac wala ibuprofen mu dem amna ño xamne dañ dem ba jël specific medication pour migraine
8: medicament
7: ñu wax triptans or dihydroergotamine yoyep dañ koy jël pour migraine
6: jërëjëf docteur tawat yo gis itam melna ni amnañ luñu mëna def ba moytu ko manam prévenir ko bu dé migraine la docteur pour prévenir ko nan lañuy def
7: ñu bare bare ci ñun xamnañ li indi sen migraine donc amna ñoo xamne dina la suma nalawul dina am migraine ba nalawal amna ñoo xamne dina la suma xifé bu nango xif amna ñoo xamne dina la suma nekké ci naaj bi lu yag duma am donc na ngeen insister ci lool parce que quand même migraine dana la téré ligéy migraine man na dem balay jox amna migraine compliqué yo xamne dañuy waccu duñ lek vraiment sen ligue du dox sen famille di jaxlé ñu dem ci médecin yi di def ay analyse di def ay radio di ci perte xaliss bu bari lool yépp mën nga ko éviter ci xam li nga am ak xam noy fexé ba prévenir ko mais aussi bu féké tanewul nga dem ci docteur bi ah mu prévenir jox la médicament faux prévention mais aussi médicament yo xamné dinañ avorter le migraine bi buy commencer rek quoi assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf amna solo élage migraine baysman migraine lan lañ ko wax metti to bop rek lañ wax wala
1: metti bop xam nga leg nga dégg ku na wa nangam day metti bop way yow ki de day metti bop mom nit ki di ñëw bu ñëwé day metti bop ki ay yëfum dafa reey lool day metti bop
0: non rek
1: way moy metti to bop wow ma xam ni lay metti bop nit ku nekk ak la koy metti bop
0: wa lool la expliquer
1: wa moy metti bop metti to bop xam nga da nga lay nga gis nga ah xam nga ni ciow lolou mom ciow li da nga koy indi rek way ciow lolou day metti bop waaw metti tout bop wow lepp luy metti bop lo xamni li mo lay metti
0: dafa am lul koy
1: waaw lepp lu lay metti bop yow waaw ku nek ak la koy metti bop lay metti bopam ku nek ak lay metti bopam bokul ak nak bop buy metti ndax wop xam nga amna wop yu metti bop
0: okay
1: am nga wop ju metti bop bokul ak lolou
0: okay
1: xam nga bañ buy metti day metti bop
0: waay
1: lolou bokul ak yoy waye kenn ku nek ak ciow wala yef yi lay metti bop da ngay xifulo da xif mo lay metti bop wala ciow lu bari mo lay
0: metti bop
2: wala lamp yi
1: wala lamp yi bari mo lay metti bop wala ku nek ak la lay
0: metti
1: bop waaw moy metti tu bop mom lañuy wax metti tu bop nangam day metti bop waaw metti tu bop wow
0: motax mu xeyna mu expliquer ne pour éviter ko moy li nga xamne mokoy indi dal nga fexé koy provoquer
1: nga moytu ko waaw nga moytu ko
0: mais beuri na ñoo xamne mom dañ koy am dafa melni ñi koy am beuri na waaw
1: parce ndax xam nga nit ñi da est-ce que stress sax du ko metti du nek stress parce que
0: xalaat yu bari
1: légui ku nek ak dal sa yef yi la lay sonal la lay lankal sa jol sa lay lang ci yow dal ku nek ak la ngay yom koku lolou mo lay metti bop man na ma def ni lolou moy migraine bokul ak wala mu melni ku ñi ni wax seen bop dafa recc te yaakaruma ni lolou la lima ci xam dal moy
0: parce que bari na yenen xéetu metti tu bop yo xamné ba tay du migraine comme ay céphalée yi ñi wax
1: ak ay amna wop yoy wop lay
2: do en tout cas ci gassu bu ndaw benen bi nga xamné def nañ ko mom sax cité nako né amna ño xamné ci né stress waye yoy mu wax nonu ci biñ défé yenen gassu itam amna ñuko limalé ci walu migraine ci li sabab migraine ci la bok muy lu démé ni stress
1: lu
2: démé ni changement hormone yiñ koy waxé lu démé ni lumière yo xamné ci né comme yag nga ci té mino ko baxo di baxo ko def xam nga ñun surtout légui man ngay teud guddi fay say lampe tim sa écran nek ci lu yag yu mel non bokku na ci nga xam ci ni moko sabab même vente lo sax bu la tim lu yag bokku na ci li nga xam ci ni day war bo bi métier tout ça kenn ku ne comme niko baye
1: Ousmane kenn ku ne la koy métier bu ñu nelawé bo len yé te doy lu rek sen bop metti
0: waaw wala nga yé len brusquement
1: sen bop metti dafa bari
2: manam lu lay dal nelaw yu upp sax daf koy indi ak manki nelaw
1: waaw manki nelaw do koy indi nelaw
0: ak
1: sa di migraine mom lu koy indi dafa bari
2: lool
1: moy
5: mo li mom la wolof di wax nan nangam day metti bop rek waaw lulul wop du fièvre quoi li ñuy wax fièvre du fièvre ndax amna yo xamni fièvre yoyu xamni day metti bop fièvre boko fièvre sa bop day metti nga xamni da ngay jël paracetamol ak yoyu fajj ko ak yenen nga jël fajj ko mais li mom fièvre la ki la quoi wopi bopam la
2: légui nak douté nak lum ci doon amna nuñ ko wara nuñ ko mëna moyto comme nim ko waxé ndax metti bop lay doon waye xeyna comme liñ film légui kenn ku ci nek bu lay dal da nga dana am num la diké peut-être da nga def yo xamni ci né xam nga né comme liñ nane bo amé lu démé né asthme ak yoyu xam nga asthme limi liko yëngal bari na aller du bari bari yo xam ci ne man nako yengal non la deme comme que migraine manam bu la dalé te bari wut lum lay dal automatiquement ci temps yoy bu fekente ne ndort nga ni li migraine rek ndax ci yenen xam xami sa amna nuñ koy xamé wax nako légui fan nan la sa bop di metté ban côté moy metté pour nga xamné li
0: xaju
2: côté boba da nga xamné li migraine la mais dernier temps yoy nak war nga xam lan nga def lo xam ci ne japp nga ni li du sa habituel yo xam ci ne baxo nga diko def boba nak bis boko defate mu dikkal la nga xamne li bokku na ci li nga war di moytu ngir meuna baña migraine
5: lolou itam war nga ci geustu ndax dafa melni degon nako bis tay dama xamul ba xam xajna docteur yi ngay ki man yi ngay risol danan ci ñew bop bu metti fi ci kanam amna lu mu doon bu ñu metti ci ginaaw amna lu mu doon bu ñu metti ci digg bi amna lu mu doon bu de xaj bi amna lu mu doon lolou war nañ ko meuna xam bu ko defé lo ci am rek nga xamni li kat nangam la dem faje lolou en attendant que docteur dila ci wax dara xamna bo risawte ak ben fajj kat lajal nuko lolou rek
2: waw xamna ci ki bi de mom nuñ koy misale moy xawa jefe waye mi ngi ñu comme ni nga waxe danañ wax docteur inshallah
0: ndax
2: xamna côté bu mi metté comme ni nga waxe allergie lay doon amna nu mi metté tension lay doon
0: amna nu mi metté estomac bi la
2: yoy yep sax mi ni ñu jaakarlu waye dama xamu nokay mëna expliquer ci wet gi mel non waye ñom mom comme ño jangi won
5: bu ko defé ñu wax nuko rek
2: comme ño jangi won ñom danañ ñuko mëna wax nu gëna léré inshallah ok inshallah
0: mbacal ndam elage tay walu migraine la indi de
3: waaw deglu nako bu baax la bu baax kay vraiment migraine mom jangoro la du bop bu yimi tek ndax te amna ay mbiram yu koy indi te migraine war nañ ko waxtani tout le temps parce que amna ay febar yi nga xamanteni senegal yi xamuñu ko bu baax te ci ñen ñi sonn bu bari ak xel mudi daw mo koy tax ñeneen ñi itam nelaw lu doye diwul moko indi xif tamit mën nako indi wala mar wala ñak ndox ci yaram lool tamit mën na indi migraine parce que man defon na ci ay rosace bi ni ma nek wala leer bu metti tamit ak xatu yu deugur mën nako yobbu tamit fu sori kon amna itam ñu nek ci njabot yi ñoñu dañuy am migraine rek tout temps waye tamit amna ñi koy am parce que dañuy dox ci naaj bi legi nak ki nga xamanteni dafa tam diko am dafa wara dem seti docteur warna dem seti docteur ngir xam lan moko indi ak naka la ko wara faje baña nan garab ci bopam parce que ñun surtout sénégalais yi bu ñuy fièvre rek bop bu muy metti rek dañuy jël soit paracetamol wala ibuprofène nan ay garab yo xamanteni andut ak fièvre bi kon lool yépp war nañ ci baye xel ñi bañ ko def ni dem seti docteur moko gol lol dal mo ci sama xalat
0: jere jeuf amna solo docteur sax pourtant il wa tuduna paracetamol ak ibuprofène bok na ci li nga xamne mom lañ koy fajé lu ci ëpp
5: OK
0: amna solo élage féké amul lo ci doli ñu tejj fofu ñi ngi bu baax Abou Bakri mom nga fele ci Ziguin Chor la demone niki barki demb amone nak yitte yu am yu fa doon dox yu xamne rek wax deug yalla ci aduna bi la bok daya sax lolu bok na ci li sabab mu indi sujet ki wam tay rubrikam ci walu société xamna dañuy tek element bi su ko defé ñu waxtane ko
8: jerejeuf Aissata Sall jerejeuf wa l'équipe du matin ma ngi leen di nuyu di leen ziar société tay ñu ngi ñew ci walu deut waaw ci walu deut lañu bëgg waxtaan ni muy mel fi ci Sénégal ak fi ci Dakarou ak tamit niñ koy faral di doxale pour ñu def rek ay réflexion suñu bir xalaat yi mu melni capital régional bu melni jigen sor ci weekend bi ñun ñu nekk fa ñu nekkon fa gis ne amna ay dëj yo xamanteni jot nañ ko fa gis gis ni ko gaay di dundé ñu gis tamen ni Dakar di dundé dëj lolu tax ñu ne nañ ci def waxtaan gis nañ ni Dakar di dundé dëj ci walu dajalo bi jigen ni ñew goor ni ñew ñan ni dajalo di waxtaan mo xam lu leen concerné seen liggéey ñi di waxtaan ci politique wala ci football dañ ko fay gis ci cérémonie yu mel nonu mu nek nak cérémonie yo xamanteni ñun ñep suñu xel amul droit joge ci Yalla waye dafa wara delu wat ci Yalla mais dañ koy sétlu mu melni Sénégal loolu dafa commencé bari waye nak amna luñ fi sétlu lu melni jigen sor fi gis nañ ni buñuy denc di neew ñom auto bi bu jëlé talibi bañu gis ne ki neew la yapp mo xam ki ñi doon ciak ciak mo xam ñi doon football mo xam taximan yi mo xam auto bu doon doxi soxlam ñepp dañuy wacc talibi taxaw muy ben muy lo xamanteni daf ma marqué bu mako gisé puisque buñu génné rek bu kot dem jëli tali 54 bi rek rek rombu hôpital bi rek hôpital la paix rek da ngay gis né ñepp dañu muju taxaw nga gis xalé yu jigen yi nga xamanteni seen mouray tégul won seen bop dañu wut dara wala ñu jël li ñu yoron mouré ko seen bop scooter yi taxaw ciak ciak yi taxaw car yi taxaw taximan yi taxaw mu doon nak luma frappé par rapport ak Dakar côté bobu budé Dakar da nga gis sa ño xamanteni dañuy jéma dugg ci convoi bi pour bëgg ñom gaaw yegg fa ñëm fekk bokku ñu ci convoi bi yobbu neew bi ma gis ni nak loolu lu gox yépp wara respecté la buñu séné néw taxaw bayé néw bi ñu yobbu ko loolu moy luma marqué mais à part ça ci walu deji gis na ni dépenses de plus da ci am nit ki bu génné aduna nit ñi fi dajalo goor ñi jigéen ñi ya nga gis waxtaan parfois am ñu égg ci ba seen waxtaan di nañu rétan wala ñu xaxataay ñu gis ni tamit ci deji dañuy joxé añ dañu joxe reer ci bir reer yi sax nga gis ño xamantene ciéré lañ koy def ñi def ko touffé ñi nan la ci ciéré ji ndax am ngeen ay méw yoy yep dañ koy gis ñu gis na dal dejj mom boko xassé ba tambali boko jéxalul nit ñi duñ ko nango jéxal rawati na Dakar waye loolu ñu gis ci Dakar ci gaspillage bi dañ ko gis tamit ci capitale régionale rawati na fi ñu nekkon tay Saint-Louis ki jigen sor légui nak ma bëggon rek ñu def ci réflexion dejj dépenses ci am ñaka warmal tamit wala duma ko tuddé ñaka warmal waye bu nit génné aduna dal du tax ñun ñu gëna xalaat dé wala yu ni mel donte amuñu droit faté dé lool dal la bëggon Aissata Sall ñu waxtaan ci tay
0: amna solo xamna ñu koy jaajeufalat bu baax baax limu indi Baye Ousmane nek na lo xamné bo ba légui ñu koy gis ci pench mi mu nek lo xamné nak ñi dañ koy dénoncer ñeneen ñi di wax né lu mënta ñak la yi demé dekk duñu mëna xamé sax ndax li xewu jamm la wala tiss la waaw mu am nak yu mu indi yu am solo yo xamné gis nako fé mu nek ci Jigen Sor ci walu horma bi nga xamné lañuy jox bu ñuy yobbu neew ndax fi bo gisé Dakar mom lélé nga gis corbillard mom di yoxu rek waye kenn duko may pour mu jaal waaw duñ ko sax faalé lool nak nekul ci horma mu gis né feulé nak mom ñepp dañuy taxaw ku nekkon ci talibi da ngay wacc talibi budé soxna yi ko xamné mouro won sa bop da ngay daldi wut lo mouré sa bop taxaw ci walu horma ci walu yar bi nga xamné mom la gis fofu waye nak mu am lo xamné ñoko nurolé ak wa Dakar ak fepp modi né dal bu ñu démé ci dejj bu mom waxtaan wi lekko nano togg yi manam mel na sax ñuy xaware mu nekk lo xamné itam xeyna xamuñu ko won waye dugg na ci penc bi ba fim toll ni mom danaka amna fi keur
1: wa ngi koy nuyu bu baakha baax waye di nuyu itam Alhaji Ayib Ndjay ñom ñaar ñi nga xamni ñom ño daan and ak ñun te tay ñom ñaar ñepp nu def sama wor da melni tay ji ma len ki man mi daan ki tay amunu dara luñ ma wax tay
0: ñom tay ya len di
1: wax waaw tay ma len di wax ndeysaan waye ku nek la nga nek tay itam farata la munte ñak ngi len di nuyu waaw lol di aduna bi joy nan ko waye nun xam nga nun fi ci tianer ñoy jëkke joy ñoy tambalé di joy rek tous sa su nek
5: dañ ko waron rew mi yépp tambalé ko joy ndax fi mu nek da dem ba upp na da dem ba upp na bo démé ci dëj yi bu ñëk dëj dañ daan jaxal rek bo ñëwé jaxal da ngay dem seen dañ ko def melni lépp rek xam nga ñong ko doon waxtané sank rek ci digënté jaxal bagan ak ndawtal dañ leena jaawalé ndax yenn yi ci ciit la xew waye dem ba ci dej diko cey def Elhadji Abdou Aziz si mu bax ma deg na ni mos nan ko kenn mos nako wax ni ko te nga jël cadeau am dej bu mag bu demone ni te nga jël cadeau ndax delo nit ñi ci yalla waye bam jëlé cadeau gi dafa wax ni xamna pour tontu wax joju pour deugal waxi yalla je da waxon ni fi de da melni dej la te bu fekente ni ki faatu tay ñu dem suuliko delo wul nit ñi ci yalla waxe kenn du len meuna delo ci yalla te nit ñi dafa melni negi de delo wul nit ñi ci yalla loolu lañ wara ñëk lijeenti dama yaakar ni nun li ñuy lijeenti war nekkul waru nekk loolu nun naka lañ def ba de duñu delo ci yalla fan lañ tollu lan moko waral yoy yi war lan wara waxtane xamna ñi nga xamni ñoy waxtane nit ci xel ak société di xam fan la société bi tollu di ci waxtane di koy set ba xam di ci def ay enquête warna set nun sénégalais nun julit ñi ngay wax ni julit yi nun ñi nga xam nit yalla lañu naka lañ fexé ba dé duñu dello ci yalla dang koy gis ci deji ñi wax ni dañuy jang kamel waye dañuy wax nopi le
0: mama jaaxa
5: nopi le ndax fi da ngay na fatte li len fi indi ñoñi ñokoy def da ngay gis ni xam nga ni dej mom ba nit ñepp ñew kenn ku nekk bëgg jaaxal jaaxal kenn ku nekk bëgg jaale
0: nga gëjoon ak gis ñepp nga bëgg leen nuyu
5: nga bëgg leen nuyu nga wacce kamel fofu kenn du la deglu kamel ba ci fajar lañ ko warona jang wala ñu xaar ba nit ñi dem wala benen bis ñu jang ko waye mom itam dañ koy def dafa am luñ cey wut ñi ñew itam dafa am luñuy wut ndax ci dejj yi dañ ci nga gis ni ci joxe ay teranga da ngay gis dejj yi legi kenn xamul nu mu mel waxtane football ba nga fi waxtane politique nga fi waxtane lu nekk nga fi waye li gëna metti moy kenn du ñibbi dañi xaar reer ciéré ji ci yalla ciéré ji wala dejj yi dañi sét legi il faut ñu togg mbaxal ndax mom de da bëggoon mbaxal
0: nga
5: mbaxal mi munta ñak kep kep ñepp legi goor ñi sax na nan ma de ci mbaxal mi lay xaar mbaxal mi lay lek legi ñu def ko am mbaxal dej bi legi mbaxal la ah war na no wax dal war lima lolu lepp liko indi moy nun suñu digënté ak yalla fu mu toll fofu dal la yaakar ne fi leen wara seet nun suñu digënté ak yalla fan la toll faw nu jëm ko lijeenti ba xam ndox ab dafa jégué dafa soré wala amna yalla amna wala amul wala nangam nangam lutax dé duñu dello ci yalla dal war nañ ko lijeenti loolu la ci xam
0: yéma na dé
5: waaw
0: dañ daan gi sax na jigéen ñi ñoo daan ñew tok
5: waaw
0: togan mais légui goor ñi sax dañ koy def
5: waaw légui langu goor ñi xam nga dejj nga bal ma tuti ma jël ci tuti temps dejj dañ doon wax langu jigen ñi la waye legi goor ñey lang yalla sédé nak li ñi def du deug du yoon def japp ci sama gis gis dañuy dem ci jakka ja teurel neew bi ku nekk jël kaddu ñu dem sul ko sul ki ku nekk jël kaddu ci armélia ñibbi ci wat goor ñi rang di wax ba ngone ba di wax rek ba ngone goor ñi kenn ku nekk di jël cadeau te japp na ne cadeau yi ñuy jël yépp du deug du yoon ñi ci ëpp li ñuy wax du deug ndax koko ba mu woppé ñi wax ñepp kenn fekk ku fa kenn ñëwu fa wala buñ fa ñëwé itam xaar mu faatu rek ba ñuy wax lañuy doon ñi ci yor dara kus neew di ko fay def xaar mu faatu dong la ñi ci yorul dara duñ ko yegg sax ndax duñ leen ko yeggal ba noppi ku nekk di wax dañuy wax ci jakka ja bañ koy julé di wax ci bañ koy sul buñ ko sulé ba noppi ñew di wax goor ñi lang di wax rek lang gi mom nekkatu ci ngenté lepp sax na la ngenté dañuy tuddu dom ba noppi tok fay wax ba midi tak dañuy dem tak ci jakkaja di wax ci jakkaja di wax ci jakkaja ba timis ñew ci kër ga di waxa ba jigen ñi ñibi sax far goor ñi rek koy def legi goor ñi warona dello nit ñi ci yalla ño nek fofu
0: ño nek di def lool xamna elage
2: aw ngay lima ta wax lepp baye Ousmane wala wax
0: yeen amna dekk yo xamne nak mom baye nak ko comme ñun fagn dekk ci foota
5: ma ngi deg nga wax sank
0: yoy mom nenañu amatu fa kilifa ya taxaw imam yek ak chef de village yep def réunion wax ne li dal dakal nañ ko bu mu fi amati ku ko fi def mom da nga am joté ak
5: dekk yep ko warona roy ko warona yekati ci kaw
0: mo xam xew mu mën ta doon rawati na nak dekk amatul sax di togg ni say dekk do ñoy togg indi la bu fekke da nga
5: nam daan démé bu ñëk
2: dëllu ciassan
5: ciaddo ko de non la
2: dem ciassan
5: waaw motax ciaddo yi niñ baxé donc daara yi ñu yaqé avec
0: ñu leen di ziar bu baax wa ñum doon dem masinator
5: tay Aboubakar neeku fi ba ma man ko toñé mo ngo
0: élage
2: mané lima ta wax ngeen ko surtout itam danaka yakamti gi nga xamni sine moy am ci buñu démé ci denc ba manam yematuñ ci waxtaan wi ni rek ak yu mel non waye danaka buñu yakamti gu metti lañ ci bolé bu naaj bi tangé taxaw sax kenn duko man kenn ku ci nek yaangi xolé kër go tok et tout ça danaka faté nañ ki la nga xamni mo leen fëndi wala li nga xamni mo leen fëndi tam nek lo xamni mom wa deug yalla luñ man nañ na jeex na fim tol ni manam luñ tam la bu lo xamni sine mëna tuta ñak côté bobu bu doon ci li nga wax ni dess na fele ci sen gox sen deuk waye bu doon ci jamono ji fi ni la mom nu ci melni daru moti ni ñi taxawoo ku gennaduna amatul man naane ndax mom danaka legi ba ci keer yi nga xamne seen dañ koy def sax ñaari keer yeek yu mel nonu dañ koy manam danañ ko te danañ ci jël temps ba bu ab denc man nga fa tok ay waxtu yo xamne ñinga fa tok ngir di warmal ki nga xamne aji dem la te lolit du ya japp naane lu ñepp wara roy la da ngay gis sax leleg ku dekk Touba leleg mu togn ne man mom buma kiyé nañ ma yobbu daru moti te serigne ci dañuy kilifa yi dañuy ñew ñing ci yaakar dañuy ñew te dañ lay tinul dañ fay tok ba togaay bo xamne ak lu mëna xew xam nga ñu kenn xamul ndax kenn demul dikkat waye danañ fa ñaan danañ def lo xamne dana dalal xelu njabot gi nga xamne bayina leen fi da lol lepp itam nak leg ñi nga xam ci non lañuy toggé wax deug yalla loy mom mënta dalal xel wax deug yalla rawati na nak ñi nga xam ci ni ño gëna jégué aji dem ji té lu ci bari da ngay gis ño xam ci ni kaf jégg waxtaan yi nga xam ci non lañuy def duñ ci rouss sax jégué ñalé bi nga ki nga xam ni mo gëna jégué manam ci wétam lañuy tok wala ci wétu fañi sané ndialma fa lañuy waxé seeni wax fa lañuy débat seeni débat leg nga gëssu xol ko mu yërëmtalu tok ne tek waye du te ñom ñu continuer def li ñi def lool nak danaka mom bañona tew sax daf koy daal di gën
0: kay yéme na mom mbotel
3: waaw
0: man né dama mësoon na dégg sun ména mbokk ci waaso gëwel la bokk mu mësa wax né gan goy téral bis bu né du gëj sa kër mo dëna dal li ñi def ci
5: askanu
0: gëwel wa mu né gan goy téral bis bu jot néna du gëj sa kër mune motax dal bo moytul dey gi bari ndax nak sa buñuy dej dañuy xawaré diko téral mo daan dégg mu koy wax mom yann ko yalla yërem
3: amin wa waxtan wu am solo ngeen nekk di wax ni ndax ci Sénégal amna ci kosan yu rafet ci mbirumu dé waye nak bu nit déwé nit ñepp dañuy boolo dem di déggal njabot ak di leen dimbali lolu ay jikko yu rafet la ndax te day woné né mbeugël ak bok waye amna yenen fann yu wara soppé ko yenn ci suñuy xew dé dafa gëna doon ngenté ak wërse man lolu la mëna wax ba tay ba taxna njabot yi di dugg ci ay jafé wala ay bor ndax te li gëna baax moy ñu jël ci njëriñu diin ak suñuy ciosan bu baax jappanté dimbali njabot gi té baña def lu upp seeni doole ndax té amna benn way kat bu dosité bi moy xamé Amadou li defon na ci sax benn way ci suñu niñuy défé ci dé yi mune yangé sunaré farlaaji kabbaama tuufaméji tuufaama atu yu ci toggaama hissobe toddaama moy lan moy ko né nit ki bu déwé dañuy tak ay bass ñi di ték ay ataay ñi di seddo sow bi ñi di nek fofu di waxtaan ay yeneen waxtaanu politique kon fatte nañu fi dé kon mune tay dé ak mariage lan mo leen wuté kon dinañu mëna wax ne rek dé ay tama rek lañ ci indi wul waye bu yeggé sax mën na ci ñu ndax ci tay kenn mënul la xam lan mo leen wuté dé ki bisub dé ak ci li nga xamanteni modi suñuy mariage yi ndax té xew yépp ben la kon lool dal mo ci nékkon sama xalaat té 6e biñu wara waxtaan la ndax ci Sénégal mom ci côté bobu dafa commencé ko soppé du sax ci côté Dakar yi même fouta amna fa lu bari yenn saay na fouta comme ko dañuy koy ki rek dañuy naan fofu baxna waye amna fu bari ci bir fouta bo fa duggé dej nit ki bu déwé da ngay fogné sax fi amul dej ndax té nit ñi dañ fay dem rek ngir wut liñuy lek ak liñuy seddo ak liñuy waxtané ci tu ci côté politique ak
0: fan
3: kon loolu la ci bëggono yo
0: amna solo kon xamna amna solo ñu jaajeufal Abou Bakri rek ci thème bu am solo sujet bu am solo bo mu indi ci walu ni ñi comporté wo ci buñu amé ko xamné dafa wañéku lélé sax mu dem ba mujjë ëpp loxo né ñi bañ stigmatiser mais amna sax ño ci ño xamné ci Afrique bi ñom dañuy tëgg ak def yeuf di fecc ak yoyu
5: non ci addu non lañ dan def
0: yoy lañ doon def mais bon ak lu meunta am na xorma dina am du ci ñaka kon xamna ñu Abou Bakri ñukay ñaanal rek yoonu jam inshallah di nuyu wazi gen show bu baax baax kon elage xamna ñu tejj fofu rubrique bi
5: bayisman ay ci addu dan teug ko fecc ak yoyu

0: affaire bi neex na de
1: Allah calmi nama Seydi Mbodj
2: Okay.
1: Bocel
2: waaw ma ngi len di deglu bu
1: ba ah am calmi nama on ñura nama
2: min calmi di min juri
1: l'équipe du matin ina warama kadi
2: ma sha Allah
1: Seydi Mbodj bismillah
0: okay
1: ka Ousmane nani
0: jërëjëf Seydi Mbodj ñoo ngi lay nuyu bu baaxa baax bokki ni ngi ko waxé won non lañ fi dikaté xam ngeen fën leen bayé won ñu ngi leen bayé won ci Fouta non ak Mbodjel Mbodj wala Mbodjel Mbodj
1: Mbodjel Mbodj
0: Mbodjel Mbodj lan leen mo fi ñewoon doon wax tay ci mborum Fouta ci nim ko waxé won gis ngeen ko waxon na Fouta Kindi Fouta Diallo Fouta Masséna Fouta Toro wax ba wax nu ci Koli Tengala fu mu ñëkke ñëw bu mu ñëwé non kay waxati Barni joxon nu ay date ci defena mu ngi ni waxon 1519 ba ni mu aggé ci 1512 xawma 1512 ba 1519 ba 1530 ci Koli Tengala ak ñim fi nekkaloon yépp waxon ni ci tam ni nu fulbe peul polar ak fulagu waxnu ci lepp ni ni xet wi askan wi moy fulbe waxon ni buma jume nak nang mako wax def na may damay delu wat nit ñi gënaaw rek ngir fatali leen waxon ni tam ni nu xet wi moy fulbe waye nit ki moy peul waye wax ji moy polar waye itam mbatit mi muy culture be ak mbor meek yep boole sen moy pulago pulago defena non la ko xewon waxon ni itam ci nimu denkané won bi Koli Tengala momé Fouta ci 1532 ñim ko joxon defena Amadi Ali Banna la waxon waxon Job
1: Eli Banna
0: wa waxon Job waxon Moussa Bassé waxon Ali Maliga gox bu nek ci ñam ko digoon ak ñam ko waxalon lolu yep waxon nako defena xamna ni dana ci ñew 1527 ci Farbaya fekkon dafa fekkon ay farba xamna fofu dina ko fi laaj sax bom bala ma jallu lolu Farbaya fuñ joge won ak lu fa defon Farbaya lu jitu ñooñu waye la joon na ko itam xamna ni yang may deg gannaaw bu mu waaw gannaaw bu mu la nuyo dañu bëgg tambali ci fofu defena li ma wax ni bu fekke ni amna lo ci jubanti te waxoko won wala leral nga leral ko bu ko defé ñu aggat ñu tambali wat ci yenen laaj ci laaj yoy Fouta dal ci lañ nekkon mbokki deglu kat yi ak mbokki setan bi cietan mi ñu ngi leen di wax ni ñu ngi and tay itam ak Mbodjel Mbodj ci histoireu Fouta ak histoireu Peul ñu ngi lay nuyu Mbodjel
2: waaw delo ziar baax bay Ousmane di ni plateau bi yépp vraiment ma ngi leen di jaajëfal am mbégte tamit di delluwaat si plateau bi ñu war a continuer histoire bi nga xamante ni dañ ko daggoon kérok kon maa ngi ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu instant bii ni pour ma bañ a guddal rek li nga laaj ci farba yi balaa ñuy dem ci Koli Tengala ndaxte farba yi ñoo si njëkkoon farba yi nag li leen indi xam nga nguuru pël bu njëkk mu ngi commencé ci Diaogo Diaogo nag c' est du 3e siècle au 11e siècle Diaogo yi ñi leen daaneel mooy nguuru Manna mooy war Jabi Diaye bi mu ñëwee léegi nag Manna bi mu demee Manna c' est du 11e au 13e siècle léegi Manna yi bi ñu demee waa Tondio ñooñu Tondio nag c'est du 13e au 14e siècle benn siècle lañu reñee léegi nag ci benn siècle boobu 50 ans rek lañu jot a am pouvoir 50 ans yi des ñu dénk ko farba yi farba nag tur bi nga xamante ni ci baatu Mandinke la ci waa Mali la ndaxte farba yi dégg nañu ci empire di Mali wala empire di Ghana wala empire di Songhai bu ngui koy waxtane dañuy waxtane ci empire di Mali les farines et les kurukan fuga ñi nga xamanteni dañu def civilisation anglaise. Légui nak farba yi ñoo remplacer bour yoyu bour yi nekkon ci ngourum tonjo farba yi nak biñu leen remplacer fouta dafa am 4 farba manam ñenti farba fouta am fouta dafa am farba RM nak mu ngi fété fi ñi nan tay ci lañ moy fi ci lañ nek fofu moy RM légui nak farba ñi fa daan falu ñu ngi sante mbéñiga ñoñu lañuy woyé les farba RM am tamit ay farba jowul nak mu ci côté ngénar bi la fété jowul mu ngi koy ci boy dem Mauritanie rek ci côté ngénar bi ci Sénégal la fété fofu nak moy farba jowul am tamit farba bu njum mu ngi santone si ki jëk falu sax mu ngi tuddu tégédi si am benen farba bu tuddu farba walalde moy wéyndé jeng ñepp xam nañ ko kon ñenti farba yi ñi ñoo timon diwanu fouté yi parce que bo jëlé ki nga xamanteni moy farba RM yi ñom ñoo fété won côté Bosso ci fiñi naan ci lañ fofu lañu nekkon ci lañ dekk bobu amul won waye nak farba yi ñoo fa nekkon ñi naan gandi ci lañ fofu non lañ ko daan tuddé légui nak farba jowul ki ñëk jël ki titre bi mu ngi tudd Biran koku fofu ci jowul la nekkon jowul nak ci côté ngénar la ak farba walal di wéyndé jeng moko ñëk jël ki top ci mom moy domam moy makko wéyndé ba Sargane ñew Sargane nak moy ki nga xamanteni moy xéxat politique la ci bir jolof koku mo gaday dem ci bir jolof moy Sargane jeng légui nak benen farba bu dess moy tégué di si mo nekkon farba njum bima baye domam jël moy xamé tégué ñenti farba yi dal ñom ñoo jiti won foot ñi dem nak ba ci ben instant ñi xex ci seeni diganté manam ku nekk di faral diwan bima nekk ñu baye foot complètement manam ak ay mbirum foot ni ku tul won seeni xex manam ku nekk rek diwanam lay xexal légui nak biñu défé lolu ba paré lolo waral ba wa jolof yi commencé dugg foot bo gisé tay ci bir foot amna fukki dekk ay dekk wolof la bo gisé lu melni Cheikh Abbas lu melni Thiarène lu melni Taïba Sossé bari nañu ba mat fukki dekk ay wolof nonu lañu duggé ci bir foot parce que instant bobu farba yi lepp lu jëmon ci mbirum foot dañ ko bayyi seeni diwan rek lañu doon ki défendre ba am nak comme ko dañuy doon xëcc souf légi nak les jolof avec les leur bourbe jolof ñu def incursion ci bir foot parce que affaire bi dafa nekkon côté mori manam côté nari ak côté jolof yi ak côté foot ku nekk di xëcc ci côté am ngir mëna yaatal dekk way légi nak jolof yi commencé dugg ci foot lolo waral tay foot bokoy délimiter dañuy naan foot dafa commencé dagana ba dem bankani ndaxte bo demé bo génné dagana rek da ngay dugg ci côté dimat bi ci côté wala di bra lolu liko indi nak moy farba yi nga xamanteni dañoo bayyi won foot ba ki nga xamanteni politeñel la ñew nak mom mo restaurer lepp budul won sax politeñel la kon jolof yi dinañu gëna dugg ci bir foot wala nar yi gëna dugg ci bir foot waye nak politeñel la bi mu ñewé lolu waral moy xex ak nar yi di xex ak jolof yi ndaxte dafa bëggoon protéger foot ci instant bobu non kon li mo indi farba yi budé tontu na ci salaay
0: wa kay li tax ma laaj la farba yi xam nga man itam damay laaj ci duguntu ci mbirum nan koy waxé ti mborum rew mi té xam nga mbor mu nek ak ko koy wax bo dugon ci historien wolof yi ma ngi bayyi xel ci ku melni Amadou Bakhaw Diaw ak ñeneen ni dañuy wax ni ak ku melni ay Lamine Lo bay mor ñom ñep dina ñew nañ am nañu fi jaar am ñi ñeneen yow xam nga xamante nga ak ñoñu ki num tudati bay Cheikh Gaye ñom dañuy wax

0: يجي بقى مياه يخالي أمر فعل أكبا يكي بايو بابا يكي بابا يكي سابا كلاكي كون يوبا بيان كوتي لجنك مونك مواتي ولف مواتي فول موم خالي أمر فعل لجنك بمو جنجي تي بير فوت تي انستا بوب مورم ساتيجي نيو فرينيوان نيوم كولي تنك لجنك كر ديني أمو نيفو وان ياتو واي منو نيوان فهدال بياتال سيني دين légi nak xali amar fall bimu nekké fofu mom ak papam ak yaayam mu tak jabar bi ñi naan khadilum ak soxna fatima takan ñu gaday nak dem ci bir jolof biñu démé ci bir jolof nak burba jolof bi mo len téral mu gis né xali amar fall kat dafa bari ay talibé té lu len jaaxal ci diin dañuy naan dem len ci ci ki ci nekk ci mbarna dina len firi lepp li ngeen bëgg xam kon burba jolof mo may téré mu gis né bëc na ay talibé légi nak mu nek kon xali amar fall yow dama lay may terrain comme ça nga meuna tabax université lolo indi université pire señapour bobu lolo entre parenthèses la won bourba jolof bi moko may terrain parce que gis na ni dafa bari ay talibé té ñepp ko wuyisi ay poli yi dañuy joggé fouti ñew wolof yi dañuy ñew xéet yépp yi ñew dal légui nak mu may ko terrain mu tabaxal ko université ñu tuddé ko premier université d'Afrique noire en islam moy pire señapour légi nak cheikh souleymane ba mbola cheikh souleymane ba bimu ñibisé ci bir fouta nak dafa fekk ñom almane abdou radi kan ay ak ñeneen yi mu daan jangal ñom ñepp gaday nañu dem nañu jangi pour ñep waye nak pour fatali cheikh souleymane ba ak khali amar fall bokku ñu jamono ndax ne khali amar fall mu ngi jiddo 1555 sanche pour ñepour en 1603 mu genn aduna en 1638 à l'âge de 83 ans alors que cheikh souleymane ba mu ngi jiddo ci atum 1720 kon bokku ñu jamono ñom cheikh souleymane ball biñu démé pir señapour rakay ki khali amar fall wala domam lañ fa wara fek pour parce que fofu mom ci histoire bi indi nañ ci lu bari indi nañ ci tour khali amar fall waye nak khali amar fall cheikh souleymane ball bokku ñu jamono légui nak biñu démé fofu cheikh souleymane ball bu fekk fofu ki nga xamanteni moy almane abdul qadir kan almane abdul qadir kan dekk kobile diaw waye nak almane abdul qadir kan limu doon fuutan mom ci sin salum la juddo ci dekk biñu naan pafawer côté kungil li waral mu juddo fofu ndax te satigi biñu sonalé wa fouta mom papa mo gaday joggi boso dem falé ci sin salum samp fofu kërëm nek fofu légui nak ñëwaatul fouta lolo waral almane abdul qadir kan ci bopam wolof la gënona dekk populaire lolo waral biñ koy fal sax day tek ay condition mu ne len man degguma pular man judd jeeri la degguma pular kon bu len ma fa lolou sax dakoy wax legui nak cheikh souleymane ball bim len fekke fofu ci pisse ñakour yi fa nekkon ci wa fouta moy almane abdul qadir kan ak cheikh souleymane ball ak saydou antoumane moy baye elage maral fouti tal ak ki nga xamanteni mu ngi tuddu cierna hamidou bu soring ak dramani sal bu janjoy alpha amar seyd yaro bu soba bu wore fondi ak ki nga xamanteni moy eliman riñaw bu riñaw bu limu ak hamadi gay bu undu ak keneen ki nga xamanteni moy cierno racine bu ci lañ ak cierno molle bu ci lañ ñom cierno basamor bari nañu ba 17 personnes legi nak wa foute ñi nga xamanteni dañoo demone fofu ci pirse ñakour amna ñenn ci ñom dañoo demone ngir jangale ndax te université bu tijé day am étudiant am ay jangale kat amna ñi fa demone dañu daan jangale ay yenn fan lu melne nahu ak loko dañ ko daan jangale ñeneen yi di doon ay talibé di yok seeni xam xam légi nak cheikh souleymane ball bi mu len fekke fofu daf len xamane situation bi foute di nek di dund instabil manam ci ben côté satigi ñu ngi sonal wa foute kenn mënu fa pratiquer diine islam bu baax lolu moy premier point bi deuxième point bi mu xamal len kat nar yi ñu ngi ñew bu tawé bu tawul dañuy ñew di lacc mudo xorma manam impo bi dañ koy lacc ñu ngi sonal wa foute légi nak mu ne len bu ñu ñibé nañu xex situation bi légi nak cheikh souleymane ball xamal len lolou biñuy joggé ci pirse ñakour nak ci len doon jangal mo len wo mu xamal len ñom ñepp lan lañuy am ci seeni dund ak ñaata at lañuy dund mu wax cheikh souleymane ball nak yow nak cheikh souleymane ball diga sonn ci diiné way do falu do musa fal yow do nek dara do nek almane do diga sonn nak ci diiné islam diga xéxal wa islam waye nak pour nga fal problème la do fal kon koku xamal nako cheikh souleymane ball bala ñuy joggé fofu légi nak cheikh souleymane ball xam lolu ba paré ñeneen ñi ñepp yibi foot cheikh souleymane ball continuer foota jalon ngir dem jangi lasrar parce que pirse ñakour biñ ko tijé dañ fa doon jang luko ak nahu ak yeneen fann way lasrar duñ fa doon jangal li lo waral mu jubal directement foota jalon ci ki nga xamanteni moy mohammed modi abdoulaye koku mo nekkon falee ci Guinée, kooku moo ko jàngal la saraar après bu pare dellu fuut. Léegi nag ngir bañ a gudda rek ci côté Cheikh Souleymane Bali Bal bi, bi ñu ñibbisee Fouta dañoo woote réunion en 1768 la ñu woote réunion ci dëkk Foore Fonde, ndaxte Foore Fonde waa Fouta foofu la ñu daan def réunion surtout waa Boisson yi. Réunion bi ñu ngi koy amal ci këru Alpha Amar Seydi Yara Bousso Ba, kooku nga xamante ni ñoo bokkoon fi ñuy jànge foofu noonu ci Pirsina Kouba. Léegi nag bi ñu woowee foofu waxtaan nañu ci ñetti point. Premier point bi xeex satigue yi parce que sonal nañu jullit yi. Deuxième point bi mooy xeex naar yi te bañ a fay impôt. Troisième point bi stoppé ñi nga xamante ni dañuy sàcce waa Fouta di leen def di leen soppi di leen def ay jaam, maanaam naar yi comme ni ñu doon def waa Fouta. Léegi nag bi ñu jógee foofu ki nekkoon ki falu woon ci satigue yi mooy Soule Ndiaye Maodo. Soule Ndiaye Maodo nag ak Konk Boubou Moussa ñoo bokk ndeeg baay. Konk Boubou Moussa moo doon xeex ak Samba Gelaye Diedhi. Konk Boubou Moussa ak Samba Gelaye Diedhi ñoo doon xeex ba bañ xeexee ba pare ki nga xamante ni mooy Soule Ndiaye Maodo moo falu ci atum 1737 nag Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu année boobu la judd 1737 tamit Cheikh Souleymane Bal mu ngi woon am 17 ans. Léegi nag Cheikh Souleymane Bal premier point bi mooy ñu xeex ak satigue yi mu dem gisante ki nga xamante ni mooy Soule Ndiaye Maodo ki toog ci xilaafa gi ci côté satigue yi maanaam ñoom deeniyenk yi. Bi mu gisante Cheikh Soule Ndiaye Maodo Cheikh Souleymane Bal mu ne ko yow Cheikh yow Soule Ndiaye Maodo Soule Ndiaye Maodo mooy Soule Ndiaye bu mag parce que dafa am Soule Ndiaye bu ndaw. Léegi nag mu ne ko yow Cheikh Soule Ndiaye Maodo li ngay def andut ak diine ndaxte dégg naa ne yaa ngi ak fukki jabar te fukki jabar yooyu nga takk am na ñaar ñoo bokk ndeeg baay mooy Fatimata Masoura ak Oumu Masoura te loolu diini l'islam da koy teg kon yow li ngay def teguwul si diin. Soule Ndiaye Maodo nag tontu Souleymane Bal mu ne ko Souleymane Bal man li may def nii yàgg naa koo def te bi ma koy njëkk def yow juddoo ko kon du yow yaa may wax li ma war a def. Man lu ma neex laay def et puis man ñi ma takk fukki ñeenti jabar yi ay deeni yankee lañ waaye juróom benn jabar yi ñooñu ay seppe koliyaabe lañu ñooñu samay jaam lañ. léegi nag bi mu génnee kaddu googu ci la seppe koliyaabe yi seppe koliyaabe nag boo ko déggee baatu bi ñu soppili seppe koliyaabe maanaam mooy seppe be koliyaadi maanaam kolitañel la ñi mu daan àndal loolu la ñu soppi départ kooku seppe koliyaabe be koliyaadi mooy ñi mu àndal. léegi nag bi mu génnee baat boobu seppe koliyaabe yi nag wax ne ah Soule Ndiaye Maodo kon yow se ay jaam nga ñu jàppe kon bis niki tey ñun ñu ngi topp Cheikh Souleymane Bal bàyyi nay na. léegi nag Soule Ndiaye Maodo nag mer bi mu meree nag ci la ànd ak ñi nga xamante ni mooy cubbala yi mu ne leen comme que yor na ay yor na ay xaw ma or niñ koy waxee ci wolof or
1: wurus
0: waaw wurus comme que yor na ay wurus mu ne nañu dem ci naar yi comme ça bu ñu demee ci naar yi nag ñu xool foofu ndimbal comme ça bu ñëwee mu xeex ak Cheikh Souleymane Bal. waaye nag bi mu nekkee ci gaal bi gaal gii di dem Cheikh Souleymane Bal dafa jëfandikoo ak turu yàlla mu booleek li nga xamante ni dañ koo woowee ci pulaar baawal baawal dafa mel ne xeetu picc rek buy naaw. léegi nag loolu moo leen doon tere bi ñu nekkee si seen gaal bi loolu moo leen doon tere daal ñu koy kii ñu koy raame daal xaw ma nu ñu koy waxee. léegi nag Cheikh Soule Ndiaye Maodo mu ngi woon ak fetilam biñ ko xamalee ni kat gaal gi dématul ndax picc mi. léegi nag Cheikh Souleymane Soule Ndiaye Maodo ci la jëlee fetal bi ngir bugg rey picc mi. léegi nag kii bi mu dooree bal bi da koo trahir dal ci loxo bi dagg directement ndaxte Cheikh Souleymane Bal moo ci def tur yàlla. léegi nag loxo bi mu daggee bàyyiwu ko moom ba mu génn àdduna loolu waral ñu ne Soule Ndiaye Maodo ak Cheikh Souleymane Bal xeexuñu face à face waaye nag tur yàlla rek la jëfandiku mu rey Soule Ndiaye Maodo. léegi nag bi mu reyee Soule Ndiaye Maodo ñu jooy ko ba pare remplacé ko par Soule Ndiaye bu ndaw mooy Soule Ndiaye Tokoso Gueye Soule Ndiaye Gueye Sidi Diawara Sawalaa bu yar jëm ko Tiengane. kooku moo ko remplacé. léegi premier point bi kon mun nañu wax ne Cheikh Souleymane Bal demi na satigue yi. léegi nag Cheikh Souleymane Bal moom moo samp ay sàq waaye nag moom nekkul alkmaani balaa muy génn àdduna dafa doon xeex ak naar yi. naar yi nag ñoom ñoo doon dugg ci biir Fouta ngir laaj impôt nag kër gu nekk da ngay génn xandar dugub xandar kër bu nekk xandar dugub lay génn. léegi nag loolu la tegoon waa Fouta. léegi nag bu ñu demee ba tool yi génn daal ñoom naar yi dañuy ñëw côté Njapan la ñuy ñëwee foofu la ñuy toog après waa Fouta jox leen dugub bi xandar, ku nekk jox leen xandaru dugub, ñoom ñu ànd dellu si seen kii, si seen gox. Léegi nag Cheikh Souleymane Ball bugg a xeex loolu, mu dakk leen ñaari yoon, dakk na leen ci lañ, dakk na leen fu nekk. Waaye nag naar yi dañoo bari woon, ndaxte dafa am ay naar yi nga xamante ni dañu doon duggee côté Waala di Brac. Am naar yi nga xamante ni dañu doon duggee côté fi nga xamante ni mooy Ngenaar. Waaye nag Cheikh Souleymane Ball sax balaa loolu ci réunion bi daf leen xamal ne sax kat comme que Satigui yi dañoo sonal waa Fouta, léegi réunion bi bu tase ku nekk na def daara ci këram ñu jàngal waa Fouta alquran. Léegi nag ñoom Cheikh Souleymane Ball ak ñi mu àndal ñoom ñoo indi njàngin bu bees ci biir Fouta, mooy bi ñuy jàng day mel ne arab bi ñuy jàng dafa jege tuuti pul, maanaam dañuy naan baa signit miim rek daa koygal alif jowre, lii lépp si pul la ngir rek jege arab bi ci baatuy pul. Ñoom ñoo indi njàngin bu bees bi ci pul yi. Léegi nag Cheikh Souleymane Ball mi ngi doon xeex ak ñi nga xamante ni mooy naar yi. Am nag naar yi doon duggee côté yëpp, am naar ñi nga xamante ni dañu doon duggee côté Waala di Brac, ñeneen ñi di duggee côté Thor, ñeneen ñi di duggee côté Bosoy. Cheikh Souleymane Ball nag def ay soldats am ngir ñu dem xeex ñooñu. Léegi nag Cheikh Souleymane Ball xeex nañ ñooñu ba am benn bés ki nga xamante ni mooy Xorma. Xorma nag titre la ci côté naar yi, titre la. Léegi nag ku nekkoon buur bi kooku la ñu daan woowee Lambe Xorma, maanaam buuru Xorma. Léegi nag buuru Xorma moo doon yónni ay soldats am di dugg ci biir Fouta di jël impôt bi. Léegi nag après benn bés nag buuru Xorma, buuru naar yi mu amoon na benn doom bu jigéen boobu dafa feebar. Bi mu feebaree nag yaram bi dafa soppeeku ba boo ko jegee day xeeñ. Léegi nag mu wut ay pexe, mu indi ay ñi nga xamante ni dañoo yor xam-xam waaye mënuñu koo faj. ñu ne ko nag ah ñun de bu ñu demee Fouta dañ fay gis benn série bu tudd Cheikh Souleymane Ball, est ce que doo ko woo ba xam? Mu ne ko nangin ma woo Cheikh Souleymane Ball. Bi Cheikh Souleymane Ball ñëwee daf koo dugal xalwa deux semaines la ko dugal xalwa. Bi mu duggee xalwa nag Cheikh Souleymane Ball xam ne kat doom ji am na benn jinne bi nga xamante ni moo ko jàppoon soppi yaram bi, te jinne bi mu ngi ci biir mali ci dëkk bi ñuy naan Diaby Dia. Léegi nag Cheikh Souleymane Ball dakk jinne bi, naar bi woo ko, mu ne ko léegi Cheikh Souleymane Ball lan nga bëgg ma fay la? Mu ne ko man kay li ma bëgg rek lenn la, mooy ko yéen bu tawee ak bu tawul da ngeen di dugg Fouta di laaj Xorma, loolu laa bëgg mu daj tey. Après nag mu ne ko waaw bis niki tey nag duñu ñëwaat ci biir Fouta. Waaye comme que naar yi yenn saay dañuy saay dañuy continuer di ñëw ñoom, ba Cheikh Souleymane Ball fi mu mujj xeex ak naar yi mooy fi ñuy naan Kolangal Fëri. Mu dakk naar yi ba ñu dem, mu ne nag ay soldats am yi kon nag bu leen nelaw, parce que man ci naar yi laa jàng, ci naar yi laa takk jabar, ci naar yi laa nekkaloon, xam naa leen ñoom dañuy mën a bett, kon bu kenn nelaw. Bi Cheikh Souleymane Ball nelawee nag ñoom ñu bàyyi liñ ko doon kii protégé, ba naar yi ñëwaat dal ci Cheikh Souleymane Ball door ko ay fetel, ñu ray ko en 1775 à l'âge de 55 ans moom Cheikh Souleymane Ball. Léegi nag moom pour mu résumé foofu, balaa muy génn àdduna dafa bàyyi ñaari bataaka. Benn bataaka bi dafa wax ne bu ma demee na ngeen fal Abdoul comme Alma bi. Foofu nag mooy problème bi, ndaxte ñaari Abdoul ñoo am. Abdoul boo Abdoul Qadir kan dafa am, Abdoul Karimu Diawanda dafa am. Abdoul Karimu Diawanda Diawanda la, Abdoul Qadir kan Toorodo la. Ñaari Abdoul yi ñoo si am, foofu mooy problème bi. Te Cheikh Souleymane Ball n'a pas précisé, dafa wax ne rek boo leen ma gisutul na ngeen fal Abdoul. Leneen bi dafa teg ay sart, maanaam dafa teg ay sart bi nga xamante ni ci lañuy sukkandiku ngir fal Almaami. Daf leen wax ne boo leen di fal Almaami na ngeen di sukkandiku ci li ma bind. Lan la bind? Premier sart bi mu ne boo leen di fal Almaami na ngeen fal ki nga xamante ni dafa jàng alquran, mun sarie te mun leen jiite. Loolu mooy premier sart bi. Deuxième sart bi mu ne na ngeen xam ne tamit almaamiya du nekk li ñuy donn ci diggante baay ak doom, du baay rek mu falu ba gaañu wala génn àdduna doom ji jël déedéet, du nekk li ñuy donn. Loolu mooy deuxième sart bi. Troisième sart bi mu ne almaamiya nekkul titre bi nga xamante ni boo ci nekkee da nga war a yor alal wala seeti alal, maanaam booy dugg da ngay def li ñuy naan déclaration de patrimoine. Booy dugg dañuy xool lan nga yor. Voilà, dañuy xol ñaata nga yor boy genn tamit dañuy xol ñaata nga yor waye bo nekké almami tamit ñi gis ne ko yaangi am yokuti ci xaaliss dañ lay genn tax ndaxte dañuy wax ni ki kat du almami day xol rek lu muy dundé lool moy 3ème sarti bi 4ème sarti bi mu ne almami ya duñ ko tek ci benn diwan wala ci benn xawm ni ñi waxe caste en poula en wolof caste manam ko duñ ko tek ci toro di rek wala ci jaawon di manam du affaireu caste dal manam du nek li nga xamanteni
1: askan
0: voilà manam almamie duñ ko tek ci askan wala ci benn diwan duñ wax ne rek wa bossay rek ñoy falu almamie wala wa ngenar wala toro di rek ñoy falu lepp cheikh souleymane bal bindon nak waye ki 4ème règle bi ni dañ koy mujjé ignorer ndaxte bo amna dictature bu nek ci bir dina ci ñew légui nak 5ème dernier règlement bi mu tek moy kone biñuy fal almamie duñuy xol ki ñu neex rek ñu fal ko dédé dañuy xol ñi nga xamanteni ñom ñoy fal almami ñokoy folli tamit ñoñu ñoy nekk les 7 sages loolo waral ñu ne cheikh souleymane bal sarté yi ni mu tek moy démocratie ci la amérique sukkundiko ak ñeneen rew sukkundiko ci limu tégon ngir imposer seen démocratie ndaxte bo xolé 1776 ci la amérique déclarer seen indépendance waye nak 1783 lañu jot seen propre indépendance amérique waye nak cheikh souleymane bal bindon bala indépendance amérique légui nak cheikh souleymane bal genn na aduna à l'âge de 55 ans parce que mu ngi ju 1720 genn aduna 1775 donc à l'âge 55 ans 1776 nak ñi xol ki ñi fal ñi woté réunion biñu woté réunion nak ñi xol ki nga xamanteni moy almami abdul qadir khan buma guddalé nak xawma nak waxtu yi ndax day dem
2: wala après nak baye moussa ñoy ñu baye yenen question
3: parce que kay légui de man nañu ndax fukki simili mo ci dess té xamna ni tay mom munuma baña jox soxna aïssa woor na ma ni mo ngi yor fukki question wala lu ko upp wala bok ibrahima cissé mom tam xamna gañi da non yor ay question yu lay dor
0: waaw nañ ñew ko
2: waaw xam nga man da am ay tour yu ma dégg ci biir waxtaanu mbocel amna solo machallah dégg na ci abdul bokar kan abdul khadir kan eliman boubakar kan légi mo melni abdul bokar kan ak abdul khadir kan ñoo fété won côté matam bi légi eliman boubakar kan fété côté toro bi
0: eliman almami abdul qadir kan
2: ak
0: abdul bokar kan ñoom ci bosso yi lañu côté matam bu do soogi boko déggé moy diwanu ngena
2: waaw
0: parce que foot dafa am juroom ñenti diwanu
2: bo
0: déggé matam rek di diwan ngena way almami abdul qadir kan almami abdul bokar kan waaw ñoo fété won ci bosso yi eliman boubakar kan nak du toro waye dimat la nekkon
2: côté dimat voilà
0: waaw
2: dimat
0: koku eliman la waaw eliman la
2: amna benen kenen tamit ku foté won côté di mat amad samba kan xawma ndax deg nga tour wo wala det benen bi tam moy khali amar fall da melni mom ya wayjuram wu jigen fouta la jogé waye mu melni ndaw ci njabotam tam amna ño xamné demon nañu seyi wat fouta parce que deg na ci tam ñetti jigen yo xamné jogé wat nañ kadior demat seyat fouta ci ñi sante fall joge ci njabotu khali amar fall mu melni kon relation kadior ak fouta bi nek na lu yag dal de relation dafa am deret bu len bolé ci walu sey
0: waaw lolu lu yagala ndax ci kep ku gadda yon ci bir fouta kep ku satigi yi sonolo rek dañu gadda yi dem kadior khali amar faté kuli fall tamit bayu khali amar fall non la gaddaye duggu ci bir fouto am fa jabar moy djegi ba kon andando bi ak djoko bi yagana yagana dafa yagate am solo lolou kap parce que kep ki ni sonalon ci fouto rek bo gisé limna almami abdul qadir tan mom ci bopam papam bi satigi yi sonalé wa fouto papam dafa gaddaye dem ci sin salum ci pafa werm lolou walal almami abdul qadir kan juddo ci sin salum
3: wa mais dafa melni itam fofu ni nga ko limay sank dafa melni révolution bi dafa melni pire ak ñoñu nga limone ño andon ak almami ba wajale fofu révolution bi manam sarte yoy nga wax ci gannaaw bañu déggé Souleyman ki Souley Ndiaye Maodo bañ ko déggé ak ñam fa andalon ci fouta ñu doon dox l'islam ñu doxé ko doxine wo xamni wi manam dafa melni dafa raxone ak tieddo fofu melna ni ñom dañ ko wajalon pire bala ñuy dem wala
0: waaw parce que ñom sa tégi julli lañu ci tour waye nak ñom pour julli juroomi waqti yi dañu ñu ko won def ñom nguur mo leen intéressé
3: waaw waaw
0: pour kon ay affaire tieddo la
2: lolu
0: mais pour ngir bañ touru tieddo bi dañuy protéger seen titre ñu tuddi leen seen bop ay DNA
3: waaw
0: waaw mais jikoy tieddo lañu yott
3: waaw waaw waaw lol lol rek la ci doon yok lol la doon laaj ndax fi ci kadior yit dafa melni non la ku melni ay maysetend wejjek ay yu deme nonou bari na ño xamne ñi ñepp presque ci jamono ñoy ñi nekkon kadior ak ñi nekkon fepp ay julit lañu won waye julit gi dafa raxone ciado gi mo eppon ci julit gi demone na sax ba xajna da nañ ci ñew ci bu ñu ñewé ci mborum kadior ak yoy ak ñenen ni nga xamni ñom bi fi tubab bi duggé deug bëgg leena islamiser bëgg leena duggal ci christianisme dañu xamalé won ni ñom ay jullit lañu ñom duñ ci dugg wayé bo leen gisé ci seeni jëf da ngay xamni deug ñi ay tiaddo lañu won donc ay jullit lañu won wayé deug seen doxalinu tiaddo la won loolu itam dafa bari won xamna loolu mo waralon ki révolution torodo danañ ci ñew ndax loolu lu am solo la ndax danañ ci dik ba xejna buñu dikaté ci Alhaji Omar danañ dik ci Cheikh Amadou ak yoy xejna da nga dik ci ñun nga xamni mo mujju dal mo mujju ci manam dynastie Poular wala dynastie Poulago xawma noko ci waxe xejna danañ ci dik ci loolu ci révolution bi dama xamul ba xam waaw ko
2: dalen ni
3: technicien baangi nan waxtu wi jeexna de tay yef yi da neex mbojel tenga tago ba altiné rek ñu dikat
2: kon do baye mbojel de
3: hein
2: do ko baye wat de
3: ah dedet baye non dafa dess lu bari mom xamna ko xamna yi dess na lu bari est du jeex sax mënunu ko jeexal ci ay waxtaan manam daf ñuy jox li nga xamni mom la katanam tollu rek bu ko defé ñu séti wat keneen wala leneen waye histoire foota dafa yaatu té dafa riche dafa bari té dafa yag depuis manam ba Sénégal nekkul Sénégal bo tekru ne gis nga ko bim ko waxé ba tekru nekkul tekru sax bam ko tuddugul boba la won ak legui lolou ndax ba ci mom mi bu ko nare wax mbo ci lo ci waxam allo ndax mo ngi may deg
2: mbo ci
0: wa ma ngi lay deg bu bax dama tejjon sama micro voilà histoire foot mom dafa yaatu kon dinañ ci ñew inshallah ndax te waxu ñu ci nguurum Almam Abdul Qadir Kane waxu guñ ci
3: ak
0: Elimane Boubacar Kane ak ñi nga xamanteni ñi ñuy ray ci fouta le 10 septembre 1890 mooy l'entour Sidik Sall ak ñom Baydi Katibam histoire bu gëna metti ci bir foot waye tamit waxu ñu ci Abdul Bokar Kane ki nga xamanteni mo xex ak Touba bi pendant 30 ans ak Elhadj Omar Fouti Tall ak domam moy Cheikh Amadou
2: motax Baye Ousmane neena dula bayyi altine inshallah da ngay ñëwaat man na né
0: waaw inshallah amul ben problème
3: inshallah waaw kay
0: fuma woré dina fa wuy inshallah
3: baaxna kon nu ngi lay sant bu baaxa baax dilay sant bu baaxa baax dilay bëggé wax dëgg yalla dilay ñaanal jamm di koy ñaanal mbokk yépp rek ba altiné ak jamm bu ko yalla dogalé jërëjëf kon
2: jërëjëf mbocël kon waaw ba altiné inshallah ñu taw def tago bu du takaliko
3: mango
2: réalisateur néna jeexna tak
3: kon nak ndjorowal jam
2: élage
4: waaw jërëjëf
2: waaw kay kon jërëjëf itam mbokk yi ñu doon tewlu ci radio CNR FM 88.6 ñu ngi doon addo ci colobane bi Dakar ci 41 angle 38 waye doon lekkolo ak jant bi FM ci Touba ñu nuyu Abdoulaye Samb diko jaajeufal ak équipe ba mu nekkal ci Touba ci 95.2 la 94.6 Lergui FM ci Louga ñuy jaajeufal itam Cheikh Lo ak équipe ba nekk fofu ci Louga mbokk yi yeen ñi doon sétane itam ci jant bi TV ñu ngi leen jajeuf di len jox rendez-vous lundi inshallah ci benen numéro l'équipe du matin qui pangok mirmir gi ay sata sal et sa team Baysman Lo Aboubakri Diallo El Hadj Ibrahima Cissé tonton Ayib Ndiaye ci 88.6 lay don batay 9h30 ba 11h jere ngeen jëf.

0: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa kër khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer kep kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax li jeexna ci walum telephone ak faal communication wa kër khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul dal li leen taxa jog moy fajj seen jaxaré ci walum telephone
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok di lu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
1: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman moto fal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jang tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
1: gisuma mu nek président
2: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeneen yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wajur ma nek mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
1: bind ko
2: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara
1: tawarkal
2: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tawarkal ma sha Allah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fam ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xam ci moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle la ko ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey yi
1: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
1: nam de day laré dal
2: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
2: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ma liko ëpp ngi sank waxna la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wak sa joyo nañ ko fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
2: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka Suraqa ta sék dafa dama yow ya wara publicité
1: ndéssa
2: yow ya wa dem ci roy sëriñ ñaan ñëpp xam la mu no fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaara ci la yeen benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togo ñaano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama doom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama la won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
1: yalla moy weral
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñewé yoonu mu dina ma wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mëno dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi nek Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: Allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
1: do ko gam
2: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: machallah
2: mission la ci yor
1: tawakkal
2: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way faj yalla faj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ko am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
1: tawakkal
2: way mo am na ñu xamné képp ko jëfëndiko lepp lu bon ne ko ci dara dañ te dana delu fam juggé won inshallah taala
1: ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tukuleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégaré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gana la jëm
1: day mag dal
2: day mag bu dépasser fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
2: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
2: ci katnu yalla
1: tawakkal machallah serigne makhtar même que hémorite
2: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan bu genn
2: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di met nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
1: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
2: liggé o emorite bu metti mo la japp légui né emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ci téé ngor mom
1: da musiba la mom
2: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngor do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngor gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am emorite bi ko japp emorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
2: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
2: waaw
1: machallah am digël dal
2: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiré mel sénégal
1: werna
2: xol mam modou mbiré mel sénégal
1: werna
2: xol baaje mbiré mel sénégal
1: werna
2: digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
1: machallah
2: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug la
2: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kèn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kèn lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
2: bu ko kèn bañ yalla ko dogal
1: kul
2: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
2: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
1: téré
2: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
1: alquran
2: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
2: traitement la par traitement la sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
1: yaquna
2: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
1: ba ngay wér rek
2: lañuy tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tabarakallah wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
2: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katam ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax katé mën ta ñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
2: mom lay fajj
1: deug la
2: su febar bobu dañé rek katé bi ñew
1: deug na la
2: su féké febar bi ci dérëj bi la né mais dérëj ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérëj ji mu wër katé bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu le la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
2: mo ci gën de do la ci bari de
1: da dis
2: do dafa dis le la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñema xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu niki xelam nekké ci sey mu genn bu niki xelam nekku ci sey mu delu legi nak bu niki wéré rek niki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam niki num gëna fébré sexe bi day gëna niw doolé legi nak garab sama ko rek bu lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétti di wéral sa hawra ba nga xamné nikki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñeme sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
2: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur gudd laytu xadar pourtant du newer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ab
1: Allahu akbar
2: hadith mutafaqun alayhi la yeenent bi ne dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ab ta lay do qadri jamm yalla du newer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ len tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lool faratala
1: deug la
2: kon nik do ko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamné
2: bof sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
1: machallah
2: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral nañu
1: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
2: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
2: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer fois la japp na fois bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na fois bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay werr cancer dañ koy fajj bam werr ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñu joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la oma téléphone mala ko comme nga son mëno giñ sa kër sax yow baama yonne la tak tak bu ñu garab mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sekkal ñaan la yalla
1: ma sha Allah
2: kenn ki sama koñ le dekk bañ ñoko ay wone fek muy beureng ko ma man ko tak tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox wërta ma bind safal ma sa say mi wala mo naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
2: feber yeb lay fa ci carte yalla bepp bop bepp feber bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma fajj leen ñu wër wax du yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
2: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krous dug xawal ma sampé
1: nasala
2: lool def naaj lool jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
2: walu rabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
2: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawarkala
2: dégg fièvre rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
2: wañ wallahi alazim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
1: mo rap bi ci bopam
2: bu la baw day dé for force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan ma wena ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
1: machallah
2: mo ra febrar do koy fecc
1: tawarkala
2: febrar bu nit di febrar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey len sono mom
2: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp lu neewon jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako def
2: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
2: ku jël pal fatal tiré sa bop goy té
1: kenn
2: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
1: Allah
2: comme émission waaji jeex mënuma leen indi
1: machallah
2: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollandé
2: inshallah
1: diko numu teeti
2: waaw diko

nous écoute les miettes de farine. Wajal tawari bi amizam ursidi wa badani sa'ih wa kalbi arsidi aqsama anni yabinta bis saman bid'a iqalat in adabta lis saman.

0: yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolam xetu matériel yi len di gungé ci sen ligéy yi lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wét gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xétu accessoire de beauté yi amnañu ay diwu yaram yu bax lol mo xam ay diwu gor wala ay diwu jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xéti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay lèr nañi ba ci ay déodorant ngir sen kër sen salle seni nek ngir seni bërebu ligéyu kay man di xéñu nekh
1: bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwanou Touba Sam andi na len ay xéttu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître patay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. ببركة شيخنا أحمد الخديم كان له بكرمه باهي الخديم. مبكي جلتي مبكي تعليبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي نجلن دينيو دلن زيار dilen ndokkel ci wéru sel wi nga xamné mom lañu duggu muy wéru safar deukmal bis bu tedd bis bu mag bi nga xamné mo nek suñu kanam di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar 18 safar di bisu magalu Touba bis bobu nga xamné ci la suñu yaakaari tay ak ëlëk waxon né su bis bobu déllusé képp ko xamné sama mbék sa mbek la nang ma ci santlé sunu worom lolo waral su wèr wi téro rek ñepp talibé Serigne Touba yépp julit ñepp ak képp ko xamné mbégum sëriñ bi sa mbek la nga nekk ci waccay bis bu am solo bobu nga xamné cyant gu maga la jëm ci borom bi tabaarak wa ta'ala di jital ci nuyo bék ziar bi Cheikh Mohamadul Muntakha Mbacké mom Serigne Bachir khalif general kul murid diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër ba yeena yi nga xamne amna ko ci ligéel Serigne Touba khadim rasul mu yeggalé ko am ci ay ndam yu kawé te ñu and ko ak mom ñaanal ko njabotuk Serigne Touba gep talibé Serigne Touba yi ak suñu mbokk julit yi waye tam di yëkëti ay kaddu nuyo ak ziar diko jëmele ci ki nga xamne moy yilif penc mi di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mom Serigne Shoaibou yalla sama borom defal ko fanu gudd lol defal ko ak wer ba momit lepp lum yene ci liggey ci bop njabot gi mu yegale ko am ci ay ndam te ñu and ko ak mbollem njabot ge talibé yépp di nuyu ak ziaré itam Serigne Abdou Samad mom Serigne Shoaib bi nga xamne mo yoré kaddu kër gi waye tam dairatu bi nga xamne modi quratul ayn gi nga xamne mo sos jotay yi nga xamne mom lañu nek ci waxtu wi tembe mu université du magal ci njital serigne abo mom cheikh mod abib mbacké ñukoy ziaré bu baax mbacké diko ñaanal fannu gudd ak wër xam ngeen ne waxtu wuñu duggé ci wëru safar ni lañ ko baaxo défé liko tambalé ci benn fan ba seuss ci fani magal nga xamné da fay laaj dem ci waccay yi ñu doora tejj jotay yi dem ci li dess ci waccayu magal gi wayé liko tambalé benn fan ba boba danañ fi indi ay borom xam xam yo xamne dañuy sakku ci mom ci ñom ay waxtaan yo xamne da fay laal ay thème yu fassantiko yo xamne danañ ci waxtaan ci digënté diiné ak jamono mu nekk lu am solo tay nak mbokk yi ci ñaarelu fan bi aljumay tay ji ñu waxon ne buñ ci accé dinañ am mbekté and ak kenn ci borom xam xam yoyu di jëm ju ragneeku di jëm ju am solo ñu rafetlu xam xamam ak xalaatam ci rew mi ak doxalinu dekk bi ngir wara siq ak mom jotaay bu am solo bi nga xamne tan nañ ci itam tem bu am solo mu war ko siq itam ak serigne amdi mustapha mbacké inshallah ñi ngi koy sentu ci kanam tuuti dana ak inshallah koku nak mbokk yi modi serigne muqtada kebe mom lañu fassene siqal waxtaan ci tem bi nga xamne mom lañu tan muy digënté wa Touba ak chaîne politique ni nga xamne non la wa dekk bi di dundé politique bi wala sax niñu wara dundé itam politique lool nak buñ ko waxé amna ay tombe yu fassantiko yo xamné mi ngi ci biir tém bi inshallah serigne muqtada bu accé dana ci dugg indi ci ay léral yu bari pogn bu ci nek bu ci duggé danañ xam deug deug ni nga xamné non lañu wara taxawé ci walu politique rawo ci jamono ji nga xamné danaka lu xawa yëngul ci jamono l'islam nak du soppeku bu mukk ndax l'islam lam doon téré batay mom la doon téré lam doon diglé batay mom lay diglé xewiti jamono yi nga xana moy dox di ñew di dab l'islam ci kaw yoon wi bu ci nek bu diké nak amna nuñ ci wara doxé amna nuñ ci wara waxé itam ba mu baña yaq dara suñu digënté ak suñu l'islam kon lolu politique bi ci la bok rawatina dëkk bi nga xamné borom da ko sancion ngir rek defon ko dëkk bo xamné dëkk jaamu suñu borom képp la won kon danañ jëbbal kaddu gi conférencier bi di Cheikh Murtada Kebe su ko defé inshallah dana ubitam bi nak ba mu gëna yaatu ak ay tombu yu fassanti ko yo xamne nos nako ci biir waxtaan wi inshallah bu ngeen tewlo da ngeen deg bu baax ni nga xamne kon non la ko tegalé cheikh mutala ginaaw bañu la nuyo ziar la ndokel la dalal la fi ci sa eutu bop muy eutu keur serigne shoaib mbake ñu bayilé nga dugg ak ñun ci tam bi nga xamne tan nañu ko ngir waxtaan ci ak askan yu tay bismillah
1: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jerejeuf ñi ngi sof ay nuyo ak ziar yiko jëbala ci serigne muntaha khalifa sallal de mourid ci toftal serigne cheikh ahmed mbake ñi nga xamne moy kilifa bench mi nga xamne musta dañ di nek benchum xam xam benchum leer ak defar nit xamne newane ku am ñariñ ci rew mi ci walu mbax te jaarul fi wala kako jangal joge fi kon fi barab la bo xamne suñ fi sampé lu melni wa dairatu khuratul ayn diko taxaw waccuñu mbax dañu sof rek ci lifi liko sañton penc mi di ñaan serigne sohaybu radiyallahu anhu yalla dolli ay leeram dolli ay tawfiqam mok xaritam bi dekk doom lim dekkal fi ci penc mi serigne habib kon dañu dugg ci tem bi nga xamne ñi ngi mako jox muy atubi yona wa tuba fil masrah siyasi wa tuba sen politique bagn nako ba tour bi rek dafa am solo tem niñ ko tan rek tour bi rek day yete wone ne politique ab masrahiya nak moy théâtre am fola ñakoy def ñu tudde len ay acteur politique lañ len tudde politique bu moderne bi nga xamne mom tuwab yi ko fent ñom baat yi dañ koy jëfëndiko moy sen politique ak ay acteur politique lool nak buñ ko waxe jëwale ko ci dëkk bu melni nga xamne mom daraay fo tax ko jog lepp jaamu yalla wétal yalla défar nit kon señ abou ñom ñi tan baat bi rek day jàngalé day bëgg wa dëkk bi xamne baat bi rek xawna mëna wax bopam ndax ñu xamne ñi koy yor dañuy fo amna mag mëne won politique moy politique am pola ci deug moy politique ah kon al masrah siyasi waxna bopam su nga xamé né am pola nak moy po mo xamné nak man na yaq lu bari deug la man na defal way man na yaq lu bari ndax doole ji nga xamné mom la ñiko yor ñu jënd wax moy politicien moy l'homme politique kon buñ xamé né ñun ñi dëkk ak Seyd Touba ndax dañ tané tém bi wa Touba la bëgg ñu wax ci ñi dëkk ak Seyd Touba dëkk ci tan ak doxinam muy daara ak arxwan ak liggéey yor sa bop ñoñu mënu ñu ñëw rek jël pom momu muy pom mak pom mo xamné jël leen rek ni ñi jëlé mbax gi ni ñi jëlé kilifa yi kon bu seen politique amé acteur yi am acteur lañu wax homme politique insan siyasi homme politique bobu nak momit dafa jar ñu ragné ko ndax bu doon dañuy wax ci réew mi rek ak lo xamné wa réew mi rek la concerné day yomb lool waye dañuy wax ñu ragnélé ko wa Touba té homme politique bobu may wax ak wa Touba dafa am ak wuté bu bare bare ndax nañ ko formé ñu jaaral leen ci école ñu jang lo xamné bokku tak liñ jang ñun lolou dana tax bañ day wouté ak wa dëkk bi day wouté ñi nekk fi ci dëkk bi wa dëkk bi niñ leen défaré ñu yar leen ci ak mbax jàng leen ak xwar ñi leen jikko yu bax buñ dé xol seen bop ci ñé dañ leen di jappé ni seen bop ndax mbax gi ñu leen jàngal ak jikko yu bax yi waye ñëlé xamuñ leen ay tax xamuñ leen homme politique day ñu ci bari ci rew mi amna ci ñoo xamne ñoo bokkon ban ñoo bokkon école ñoo bokk fo ñoo bokk ay service kon ñoo ñu ngi joñjok ñom xamnañ leen ñi ngi joñjok ñom xamnañ leen ñom duñ mëna ki mana ci ñom ñun ñi nak nga xamne ñun nit ñi yare do ci gis ku ne ñoo bokkon dara ñin gëm ñep ay jambour lañ ci ñun ay nit lañ ñoo xamne dañ ñew rek gis leen ñu dugg seeni auto ñew fi diñu laaj bu ci nit nak rañi ko di ñu niru nirulu wala mu ñuy niru di wax ñett aya ak ñent ak ay beytam man nañu yobale sax bu ñu yewut dal nañu fi amon na fi khat fak kabla amon na fi ahasiban nas ñom ñep ñew nañ fi niru nirulu ñu moy xol mbax gi nga xam mo nek ci ñun ci ñu yara ci dekk bi la bëgg wax ñu niru Seigne Touba ñu jaar ci daara yi buñu leen di campagne buñu dañuy niru niru leen ñom kon day jar ñu xamé ñoñu acteur politique yoy ñu xamé leen xamné amnañu wuté ñun nit ñi yara yara wuñu leen ko bax gi nek ci ñun ñu jangal la dara jangal la mbax ba nga yaakar ne ko gis rek ta bax la gën boy japp nitu politique ki ma lay wax nga xamné mi ngi bokku ci scène bi ñuy wax nga minimum nga soupçonné ko moy nga sik ci mom bu ko wolu lolou moy minimum ci nit kuy denkaré woné bay denkaré sa alal dafa nané denk ko nopp di joy diko bolé diko jox bokku ci ak nité kon dal war nañu xamé ñaar yi ma ñëk wax moy li ñi wax al masrah as siyasi fi Touba lañu wax dafa na ci wa ni mi affecté ni mi def ci wa Touba ak ñako lambo muy acteur yi ñakoy def lañu def ci wa Touba la tax effet bi di gëna bari dañoo bokku nu ñu yare motax bu ñëwé dañ leen di jappé suñ bop fekk bokkuñ fuñ ñu formé bokkuñ lu ñu jangal réew mi rek lañ bok waye bokkuñu ñu doxé lool nak nax la ci dana yomb bu fekké né ndax dañ koy jappé ñi nga xam lool ñaar yoy dama bëggoon mu téla leer né politique yi bobu ñu doon wax ne masrah siyasi ak théâtre la képp ku jëm ci yalla tam depp ak Seigne Touba dekk ak mom fi non rek nga ko wara jappé am fola ndax yoonu yalla lepp nga ci biir waaye yoonu aduna moom yoonu yalla nekku ci kon ñun ñi depp ak Seigne bi ba tamu Touba gi ba def Seigne bi suñu kilifa jël di doxé ndigalam ñooñu buñ ñëwé war nañu jappé ñuy fo danaka ndax ño yor lepp nak ño yor kaddu gi wayé baat bi dal non lay jarëj ñu xamné ñu bañ ci doxé pastef bobu ñuy doxé ci suñu kilifa yi ñom acteur yoy ñu xamé leen xamné bokku ñok ñun bokku nit ñu yaré bokku ñu ay gëm gëm bokku ñuko lolou dana tax boy tan dana dimbali nga mëna watandiko nga mëna soupçonné len nga bañ léna wolu lolou dana dimbali lolou tan gi lolou nak taxna biñu duggé ci dëkk bi fi bo sétlo li ma wax suñu wuté gi taxna ba ñun sax ni ñuy woté bokku ñok wa réew mi ni ñuy woté élection yu fi jall da ngay dégg ñu né la ndar né la ndakaru né la zigen sor ties 50% 52 fi na 80% ngay gis fi mom dañuy xatch door lolu moy xamé né kon bokkuñu ndax ñun ñu ci bari bureau de vote de Touba sax buñ koy déglu dañ koy tek né ba nopi ndax dañuy xamné ñom dañ ci démé passif ben dañ leena nax ben dañu bax rek jappé leen luñ doonut kon day jar ñun ñi dëkk ak señ bi ñu xamé ñi lutax nit ñe seen morom yeñu bokkulon école ba bok ak ñoomi service di leen fekk ci bureau yi nañ leen xambe ba tax duñ leen jox ni ñuy joxe lolou jarna ñu jangat ko xamé len bu baax ba tax na duñ ci démé ni ñu ci démé 80% mo am témer juroom ñet fuk yo gis Touba fi élection ñu danaka non lay démé ñom dañuy wacce mba ñu yéggal lolou wuté guñ wuté ak wa réew mi ci xalaatine ci yarine danako waral kon

dañu xamné li ab xam xam la li tan gi do ñew rek jox ko ku ne ñu dal di def jang muy obligatoire ci ñepp ñepp dañu wara jang ngir nga nek citoyen da ngay jang ba am xam xam rew tuwab yi moderne yor jund sen rew yi ñepp jang farata la fa manam kenn ku am fukki at ak ñaar sañu baña jang lañ lay jangal nak moy liñ bok moy republique bi dañ la jangal wagné jangal la mëna bind jangal la luñ bind nga xam ko jangal la loi yek li nga xamne mënu ñek lolu minimum la kon ñoñu vote bi ak démocratie bi jogun rek joxé ko bañ nako biñ ñëwé suñu réew yi sax dañu ñëw jaay ñu doolé tok fi biñ démé ba yar seen nit ba créé fi ay commune ba ñoñu niru len ñoñu dañ né yeen ci ngeen bok muy ndar dakaro goré yeen man ngeen bok ak ñun yeen man ngeen voter mais ñi dess ay indigène la ñi dess bokkuñ ci kon vote do ñu rek jox ko ku nek vote lu mëna yaq la nit ko xamné xamut xaaliss xamut fuñ koy liggéey dama ci bok rek nga jël saw carte yaq lolu bari na fi boole guñ ci boole ñu ci bokul bo xamné moko waral mo waral xamuñ sax ni ñi voter tan gogou nak tuwab yi ko def ñom defuñ ko doon ñom dañoo yar seen nit bañ mat nit lañu tudde nit moy citoyen ñu dok ko jox carte dok ko mëna voter bo demé fi melni amerique bañ nako bo dé laaj service social yi sax di laaj am yo xam dang koy jarño ñu dila dimbalé dila ngay nek galal nek ko xamné société bi la yor dañu muju nangu carte do am droit de vote ndax yamok nit ni yamok nit ni ci ak ndax dañ lay dañ la yor ñom dañ ci ëppal ñom ñu bari amna loy def ci ñak fay taxi ci ñak ci nek galal ci société bi nek kuñ yor bo démé ci hôpital ñu la fajj do fay dañuy day and ak nga ñak sa carte électeur nga do mëna woté kon tan du ku nek mëna jog rek tan bour wala tan kay yif loolu la kilifa di jarign toi bi non lañ ko réglé ñom ñu ci bari dañoo créer citoyen ba nopi do ko jox li ñuy wax vote biñ ñëw fi ci réewit wone nañ ko biñ ñëw fi ci réewit dañoo ñëw nek ba am ay tubaab ni ñoom dog leena jox vote bi kon ñun fi li ñuy wax république bi ñun bokku ñu ci nak ndax ñu daara lañ jang yeneen ki lañ jang bari na mi ngi soppiku waaye ndax république dañ ci déggowut dañoo déggowut ci luñ bokk tubaab bi dañoo déggoo ci ne lii mooy seeni valeur lii lañuy jang ñu jàngal ko jëpp fii nag ñii dañoo jàng daara ndax seeni maam ci lañ nekkoon te mooy ak njub mooy ak mbaax ñii jàng tubaab ñii jànguñu ñu boole leen lépp ne lañ bokk te loolu wax ju wérul la moo tax ngaañ ñu bari lay jur bokkuñu citoyen yi bokkuñu ay taalibe fi nekk ak citoyen ak ñoo xam ne dañ leen a fekk si rek jañ leen ko kon tànn lu fi am ci problème tànn ci li ko indi la jox ko amul kaddu nga jox ko kaddu bokk na ci nag ci dëkk bi fii loolu laa la wax mooy mbir mi kon daa doon lu jàmmuro ci ñoom lu jógee feneen ñëw la ñu di ci dem a doole di door 80% yi ma la wax waa réew mi wootewuñ noonu réew mi luñ la bëgg da nga gis ne bokkuñu ak waa Touba ni ñuy wootee li ko waral formation bu bokkul déggin bokkul homme politique bii ma la wax mooy kii nga xam ne mooy def politique bi nañ koy yara ñam bokkaloon école ñam bokkal service ñee ñëw ci bureau ñam bokkal entreprise ak yëpp ñuy jonjog moom xam seen mbaax gaag mbon nga ñun mënuñoo xam loolu ñu ci bari ñun dañuy jàng dem ci daara ji dem commerce ji wala ñu tukki loolu mooy li ëpp ci dëkk bi fii kon loolu dana jeexital ci tànn gi ñuy tànn bam ñuy jural léeg-léeg mën nañoo juum wala ñu demee ci noo xam ne day tax sax ñañ ko seqal war ma ja ca war wala ay xar la ñuy jàpp sax daal tubaab bi wax naa dañ ko réglé ñoom kon citoyen mooy doog a voté citoyen du kepp boo fa ñëwoon dëkk fa bala ngaa dem danañ la sartal say doom sax bu fa juddoo dañ lay sartal mu far day dem école kon ñoom nit bu juddoo rek dañuy tiit ne kii mën naa yàq ñu daat koo teel defal ñooñe kon noonu ko réglé boo demee ci réew yu islam yi man li réew islam nag lu mel ni Iran ndax boo demee Mauritanie ñoom république islamique dañ koo jël ngir boole nit ña dañ ne pël nga fa wolofa nga fa naara nga fa la leen boole mooy l'islam mooy jumhuri islam yi loolu lay signifié foofu soo demee fi mel ni Pakistan ñoom bañ jógee ca Inde ñoom dañoo seeni mbokk lañ ñu bokki làkk ak yëpp waaye dañoo beru ngir bokk ñu diine jumhuri islam yi mën nañoo bañ a jëfandikoo kon atte yi l'islam yooyee mais

0: ne la xawma nak luñu gis bo wax ko lol wax deug yalla mané ko waaw señ bi lu tax waye waxut ma la la tax wax deug yalla dama rek batini nen la batini nen la alhamdullilah ko man xamna ne batini nen la man ma gën ko ngoy bax bax kon dal koku moy señ Aliou Sall.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
3: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tay nak mbokki ñong leen di nuyo fi ci Touba 28 ci fi nga xamne rek mom modi tele ndioben tay bi buñ ko tudde na xel dem ci ki nga xamne mom modi Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari bokul wala Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari bokul sentu asaman jërul bo xante mbokki ngeen xam ko muy fajkatu aaju bu mag lol nek fi ci Touba Mbacké waye tam Dakarou Mbour ak Thiès fu ci nek tam mu fay def liggey bu am solo tay nak ñu fekk ci ko fi ci cabinet bi ci Touba 28 inshallah wara waxtaan ak mom rek ci li nga xamni mom modi xéti jangoré nga xamni di ci japp laskan wi kon ñu jox ko mu nuyo ñu dogu dug ci waxtaan Serigne Bassirou assalamu alaykum
4: wa alaykum salam inshallah ansu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa nuyo bi den ngi ci jiral Serigne Muntaka Bassirou Mbacké de ci tek Serigne Moussa Nawel Mbacké ak Cheikh Mohamedou Abdoulaye Mbacké moy tamab Serigne ci sama pété ñing koy tiyara bu baax di len ñaanal jamm yalla len yalla defal jamm ndax liggéey bi ñu sem bu reyna lol wa yalla nako yalla yeggale ci katram akuma de siara o fogno serer gidma o fogno serer ka elayo tassano bëgg yo mu jek nga ke bëgg ma te elay ka ba tafak wa kon falwe an ke to de ngup me te tax me me xé siara a fop mi selmini pour lo am mi selmini jël fo mi selmini yimbe fof mi wi yo ara yo nana kalawelima yo nata inshallah
3: jeureujeuf Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari bokul way sentu asaman jërul bu xanté lan mo waral lool
4: wa turu yi nak xamna dañ ko yok rek ndax ki liggey bi moy doxé nono ndax Bassirou Ndiaye rek la won ñu ko wax Cheikh Bassirou Ndiaye xéewal lool lepp ci walu liggey bi ak doxine wi ak namuy démé lool rek lay doon ndax xéewal kat mom day mako tuddé won ci jamono may liggey café Touba moy taxo ñu may wax Bassirou Ndiaye xéewal wala Ndiaye xéewal biñ ñëwé nak muy yok di yok ba yexi wat fi ni yokati Serigne Bassirou Ndiaye xéewal bari bokut nak boko déggé ay tamat yu nekk ci doom adamay la tanu duggu ci fu bari mo ñu fexé bam soti toban ak xé fi yaala melni déggun jam nit ni sékkil koko kon su boba mo indi bari bokut ñu né sentu asaman du jër bu xanté kon fi ba amérique fi ba france fo tek loxo bo né señ bass kenn wérénté tu ko kon kay bu jër bu xanté la bo xolé ci kaw seen ko bo xolé ci suuf fekk ko kon melna ni ko né ci kaw ak ko né ci suuf yépp nga jëflanté ak ñun kon donc ci santat yalla bu baax ndax ni rek ñoma ko yokal ma tégal leen ko fi jërëjëf
3: jërëjëf señ Bassirou Ndiaye xéewal bari bokul sentu asaman mbokki jërul bu xanté lolu wérna mbokki fatlé nak tay ñu ngi fi ci cabinet bi yeen ñi ko soxla nak ngir fekk ci ko fi mu nekk fatali ni cabinet bi mi ngi nekk fi ci Touba 28 ci fi nga xamne rek mom modi tali ndioben tay bi fi mu soxxi ko ci 28 duggu bir marché occas manam mbacké Touba yi buñ joggé mbacké tali bi ñi jadd ci 28 duggu bir marché occas bo jadd ci tali bobu rek banque bi ngay jot muy premier deuxième étage biñ ci tek troisième étage bi ci sa loxo nday jor cabinet Serigne Bassirou Ndiaye xewal mi ngi ci kaw wala bo accès ba ci Touba 28 rek ci station bi wala ci jaddu kay bi muy tali ndioben tay bi nga taxaw 77 626 69 81 77 626 69 81 Tigo bi ma fateliko 76 391 74 63 76 391 74 63. Sang bi dañuy ubbé sunu waxtaan li nga xamni mom modi lak mu melni don na mbir mo xamni gis nañ ñu bari buñ ko amé dañuy am jafé jafé lool adina sutu ta dafa melni yaang ci def liggéey bu am solo ki amé lak koku bu daago ba ñew ci yow nan ngay def ak mom
4: waaw inshallah batay ma ngi santat sun borom fofu nak bu baax ndax waxay indi wax ma bëgg waxaat ak yow may wax nit ñene leen ku bañ ku wéddi sa wax wolof ngay neena bu kenn wax
5: yaa dina ko wax
4: de man sérieux bi mané dina wax de na fexé ba wax lo xamné ku ko bëgg dindi amo lo fa tek su boba da nga fa bayyi lima wax ma wax la né lak ak lum garaw garaw ñoo ci ay ci kan tax ni yalla ci ak baxam xamna mon na ci di yomb ci kaw suuf ndax fi nga laké tay ji fi nga tok ni légué sax do ko am légué sax do am ci bir magal gi mo gëna tax may wax li ndax natuy bari na yalla ci yalla musal yalla

0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβίου ψερίν του βάπη γιώ λάιο χαλ, γιώ σώπεμπι, γιώ μήνα χαμνή. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δε κομσέλη δικού του μπά. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμε, μην γυσούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δε κομσέλη δικού του μπά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ, ταμπάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ να κουίν κοντεγέ, μου εμπέρε πήγε χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσα κάναμε, μου γουίλ, yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeful orange money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat misrak mi abi jaay xayr man abaat.
3: Mbokk jullit yi, mbokk talibe yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mbokk yi nag yéen ñi nga xam ne yéen a doon laaj garabu Saloum yi te kebaa di ñu ko baaxee. Garab yi nag dellu si na jàppandiwaat na ci dëkk bu sell bi di Touba. Serigne Keba, lan nga ñu mën a wax ci garabu Saloum yi ak lu muy faj?
4: Asalaamaaleykum mbooleem, maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant. Bon, garab yi sama papa moo ko doon liggéey. Sama papa génn àdduna ma di ko liggéey. Am naa ci fanweeri at ak juróom benn ci ren. Waaye képp koo xam ne kii yàlla boole na ma ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuroo mercier kontaan ci man lool ne ma sant naa yàlla sant la.
3: Ndax bun nga ñoo wax li garab yi di faj?
4: Ci wàllu góor ñi dina faj problème saan dana faj ndoxum city ñun nag ñun Saloum Saloum yi ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigalu yu metti dana dindi tànk yu metti. Sooy faral di seere emor yi fekkee dafa nekk picc wala muy def biy def cat di génn kooku ndey ji ci biir lay rey doota am problème emor yi. Estomac wala ulcère bon bu dee nag ci wàllu jigéen ñi problème retard de indisposé ñu naan ko fibron la wala ñu naan ko manipose la su ko naan ne teglante ko bu neexee yàlla léppay tas day génn. Dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigéen bu ko naanee nag weer wa nga ko naanee doo ko jëlal boo sëyee da nga ëmb bu neexee yàlla. Bon bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar bon seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp city moo koy def nit ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba city boobu moom day wàcc day dañ. Borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo cataract li ma wetti woon soo ko naanee say bët dana leer naañ bu soobee yàlla sa yaram dana sawar da nga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen it dafa am lu ma bàyyi woon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu kooku it su ko naanee day arrêté infection mooy def loolu. Baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom ñaari garab la garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk ñu boolante ko mi ngi mel ni ci reg boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
3: Kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo garabu Saloum yaa ngi noonu am solo lool képp koo xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la boo demee station Daru Khodos place Mère Cissé jàkkaarloo ak taxi yi boo ñëwee fekk ko fa.
5: Mbokk yi ngir yéen a ni leeral mën ngeen a woote ci 78 896 67 91.
6: Yàlla leen yàlla defal jàmm.
7: Touba ca kanam mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi Touba ca kanam ak seen bànqaas bi ñu duppee commission leeral moo yore nag lamp mbedd yu am solo yi nga xam ne moom la Touba ca kanam def ci dëkk bu sell bi di Touba te seen i ñaar téeméeri taax ñoo yëgal askan bi ne képp koo xam ne gis nga lamp Touba ca kanam mu paan mën ngaa woote ci numéro bi ci 77 191 71 71. Wax lamp bi fu mu nekk ak fu mu paanee équipe d'épanage bu commission leeral bu Touba ca kanam danañu ñëw defar si ko. Kon képp ku gis lamp Touba ca kanam bu paan ci dëkk bi mën ngaa woote ci 77 191 71 71. Wax fu lamp ba nekk dana doon lamp Touba ca kanam équipe d'épanage bu commission leeral danañu ko noté ñëw defar si ko. Touba ci kanam laaj luñu mën diko def ñu xam
0: bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na
6: bokk
0: ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron bu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu oppé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite dakoy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku am hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te du ko xam fek na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañu ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wante lo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndig li bu fekke dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du meuna teye ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp meuna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale la am mom mu nan dig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34

0: Ndiarem ñew Touba kom bi nekkon Ndiarem da mab de wuju Touba bobu amon ay compagnie yu am doole fi nekkon ay moral prom ngam dafa nekkon ben compagnie commerciale bo xamni manam bokkon ci comme compagnie commerciale yu gënu reuy bi serigne bi nekké Touba nit ñi di ñew bi fi serigne bi joggé cheikh mom Moustapha nekk fi ba ci serigne Saliw mais biñu faté ni cheikh modou serigne cheikh mbacke gende farma dafonna ben plan de lotissement bu yéme bo xamé ni pour deuk way la lolo mu nekkon ci ndeglu cheikh blatt mu nekkon liguey bu yéme légui nit ñi di mab di ñew xamné serigne bi nga xamé dafa woté won né kaline deuk pak yaangi fi nit ñi ñew deuk ñu bari manam yëkëti seeni deuk ñew samp Touba légui nak condition ak situation nak motax ay mesures d'accompagnement yi nga xamné manam dafa wara am ci deuk way manqué bir Touba motax day feñ ci dundu manam dundu nit ki lo mo waral tay Touba da ngay dam ay gox yo xamé tay 18h su joté suñ joxé fi Touba do gëm motax man sama bir waxtan dama faral di wax ni ya deux Touba amna Touba bo xamné tay mom ngay gis à la télé mu nek luxe ngay gis ñu won la jumaaji won la palais bi won la lepp lo xamé tay tar la mais amna Touba bo xamné tay so fa démé da nga nan fi du Sénégal lu ko wara moy lu bëd dafa manké lool motax nak Touba ci kan bu ñëwé mu baye xel ñoñé ni ñi yitté wo nañu sa suné manam suñu loxo di dem ci ñom motax social bi manam lu organisé la nda so xolé social bi day am social corité day am social tabaski social tabaski exemple da ngay gis ñu jël ay laxasaay nga am dañuy woté lutax ñu woté moy dañuy bëgg tay tabaski joté képp ku dëkk Touba manam comme yenn bëre bi bu mu tuddu comme Santiane au fond da ngay dem manam suñu yéene moy tay tabaski joté ku nekk sa kër bëgg nañu nga yëgni télé tabaski motax dañuy woté dañ né képp ko am la xassay yéré na baña xotéku bu ko kenn daax bu mu os manam bu mu xagn yag waye na depp Touba lu way am na indi motax tabaski bi passé fi Dakarou rek yobu nañu lu mat juroomi jooni mbub bokol ak addiyé yi addiyé nga xamé tay la commission sociale seigne Moutada mu seigne Abdou Fatah moko jité di def nak un travail colossal don jambar ba paré jitu ci lepp kon social bi moy exemple nga ñew ci prise en charge médicale tay social bi amna ño xamné wala ñu su bëri so remé tay siège ni dañuy rang wa social ñi indé ordonnance amna ño xam dañuy nek hôpital bëgg faju mënu ño faju wala amuñu luñu faju mais nga ñew sét ci Touba ci kanam par la commission sociale ñu dafa prise en charge médicale kon social Touba ci kanam dafa nek lo xamné képp ko xamné waxuma sax nga don talibé Seigne Touba képp ko ab julit nga dingi sé wara japp parce que manam Touba dafa social comme Sénégal mom socialé Dakarou bi sa sof ñu am nañu xamné dañuy sakku ndimbal yo xam nga lu wax baaxa ba so ñu ci yeen bëri bi ay ni dañuy taxaw dañuy sakku ndimbal ñun nak Touba ci kanam dafa jog taxaw ngir lolu mais di leral tamit ni lolo nga xamne tay Touba ci kanam mi ngi koy def ci social bi bokol ak 1000 francs yi lolo ab jaayante la ay ci mourid la bokol ak 1000 francs yi nga xamne ni manam dañ ko joxe wer bu de bokul manam su joté dañ koy def te non lañ ko def ci jumaaji jumaa Serigne Bamba bi ñi nga xamne am ñu fa nek ñoo xamne dañu bay seen lepp ngir Serigne Touba wer bu nek Touba ci kanam dafa am lu warlo ak ñom social bi
1: ñi jang kamel fofu
0: ñepp rek
1: ak ñeneen ñi
0: waaw nga xamé tay wër bu nek Touba ci kanam day am lu mi fagu manam yobul len ko bu mu soso ba legi mu nek lu yéme nak
1: ma sha Allah kon dal social bi yaat na ni nga waxé ci fan yépp nga rawatu ñi nga xamni dañoo fébar xamni né mënu ñu faji bu ñu ñëw Touba ci kanam ci direction bi ñu ñëw jappal li nga wara mëna
0: jappal di fatli tamit comme safar bi ni jamono ci nay nek ñu koy wajal ñu koy wajal moy dañuy samp ñent wañ ci ñent xibla yi dañ samp ñent wañ ci ñent xibla yi nga xamne yag nañ ko def nga xamne day nek ay wañ yu mag nga dañ fagu ay xewal fagu ay gat yu bax samp suñu wañ dafa togg suñu bernde sedeluko lolu commission sociale at bu nek da koy def te safar bi tamit ñu ngi ko wajal de bi sax lay gëna yaatu motax ñu ngi profiter ci l'occasion bi indi wo képp

0: ko xamné tay yaakar nga cheikh ahmadou khadim mission sociale té bay xel tamit ni ñu ngi wajjal magal gi muy gatt muy lumuy andal muy lepp rek lo xamné ni yitté wu nañ ci magal gi wa commission sociale tal nañ la loxo ngir bi señ tuba bi nga xamné moy fuk fan ak jurom ñet ci wër safar
1: machallah
0: barke cheikh khadim
1: ñi señ señ ndjay leer amna solo ci walu sociale kon yaatu na dañ ñëw ci benen tam moy université bi manam mu jamaa bi mam seen loxo ya gëna ci nek ba amna yu bari xam def ngeen ko wa melni ni jamaane amna leneen digël lu bess lu gennu da xam cheikh amul mund xaar sa sa nako muy 7000 francs et tamit manam lan ngeen ci gëna dolli waat
0: wa xam nga université bi université bi ak Touba ci kanam bu la nexé nga né histoire la numu nek histoire moy université bi yalla sunu borom mi dogal mo dogal kérok biñu tek xéer bi Touba ci kan mo ci ñëk jëf lolu yalla sunu borom mako dogal donc dafa nek lo xamné histoire da koy bind kérok biñu tek xéer bi Touba ci kanam dafa ñëw barkélu 100 millions ci ubiti université bi motax ndigal lu bëss yi nga xam dina ci ñëw ndessane seigne muntaha def nañu yeen ko tambalé way yeen ko yeglé tambalé moy tégum xéer bi Touba ji kanam ñu indi 100 millions nako mbacké ñol ko siaré ba nopi jël bâtiment 800 millions R plus 3 mu nek bâtiment bo xamné liggé bi taxawul té bâtiment bobé bi mu noppé ba ñuy jébal tiabi cheikh mourou muntaha bis bobé le seigne bi wax lu yéme bis bobé le seigne bi né Touba ci kanam yeen ba bis bench
1: est ce que
0: ndax néna Touba ci kanam du lo xamné manam dañ ñaan lé bon lipone amona fi dédét seigne Touba moko nam motax seigne bi nan fagoutif seigne Touba la song bâtiment 800 millions kérok biñu inauguré université bi Touba kéram dol war ci 100 millions né sem ñol ko siaré té lolu yépp so amé dara taxal mu am lolu ñaar témir mouride motax université bi bâtiment yi joggé nga xamné dafa dess assainissement et aménagement seigne motax xalatul kenn ko dul Touba ci kanam motax néna Touba ci kanam képp ku ci bok jappal ni am nga tawfiq seigne muntaha mako wax kep ku ci bok moy lan dag sa carte membre di joxe sa 1000 francs di tew ci bisi di tew ci social yi lol moy bokku Touba ci kanam waye nak waxñu la nga jënd carte membre rek tok muso joxe 1000 francs dedet waxñu la nga dag sa ben yon 1000 francs rek ba at bi jeex muso dagat 1000 francs dedet waye bokku dafa am ku bok Touba ci kanam moy ki nga xamne yaangi jël sa addiya diko duggal ci biir Touba ci kanam ngir Touba soxlu ko motax biñu joxe 100 millions yi joxe jossongu bâtiment 800 millions biñu inauguré université bi ñu tégat 100 millions seigne muntaha santat ñu liggéey mu aménagement et assainissement lool moy lan aménagement moy souf si dañ ko wara terrasser dañ ko wara masalé ba mu masé ñu pavé ko dañ koy pavé xoti fa ay tali la voirie xoti fa ay tali moy tali yi auto yi daw am trottoir bo xamné pour ki manam am bordure bo xamné moy yamalé tali bi ak trottoir bo xamné fa la nit ñi dox ñu lo may aménagement kon dañ koy masalé ba masé xoti fa tali muy la voirie assainissement ndoxu yalla bi di jog ci kaw di wacc moy eau pluviale dafa am ndox mo xamne su wacce tay mi ndox yalla sunu borom bi su wacce ak nu université bindo amul ndox mi fu mu rejeum wala ndessane amul manam ndox mi fa la jëm ñu ndox mi fa la jëm ñu nat ndax na buñu fat nek Touba ci kanam dafa am ay ingénieur dafa mbolo ben pool d'ingénieur ay kangam ño xamne ñew ñu kenn lenn ci walu ingénierie nekay alou seigne touba ñoñe biñu and ak biñu ñewé liggéey ak ñi nga xamne ñom la seigne bi ñëkkon denk liggéey bi ñom mam tierno bu seigne moustapha bachir yalla na yalla yok leram biñu liggéey ñu joxante ay plan ci le sunay jog nak nat ñu ne ndox mi amul fu mu jëm ñu ne kon fan la wara jëm ñu ne na jël yoonu ngiranen su jëlé ba yoonu ngiranen mu jël yoon bi nga xamne yalla sunu borom moko xalal bopam jëm salum motax dañuy gas ben canal 4 km 700 ñent kilomètre ak juroom ñaari témèr mètres dañ koy gas tabax ko du doon brique nak dedet ciment lay doon fer béton xotaay bi nek ñett mètres xotaay bi nek ñett mètres walaay ndaysal mi ngi ni xotaay bi nek ñett mètres yaataway bi nek ñaari mètres lolo moy canal bi nga xamné war nañ ko gas mu nek 4 km 700 nga xamné day rombu daru minan day rombu khayra day rombu ancien garage day rombu ray ba jegi ray day jegi ray bi djubali ngiranen mu nek 4 km 700 nga xamné bép quartier bu mu rombu dala yobale lolo moy eau pluviale mi ndox tobi eau usée moy ndox mi nga xamné day genn ci fosse yi ak raxisi deg yoyu dafa am ben usine buñ fay def bo xamné da kay japp soppi ko toggu ko ba mu nek ndox mu leer bo xamné soko gisé da nga yakane eau potable ndox momo lan nañ koy doyé moy arroser garab yi arroser espace vert yi muy aménagement bi nga xamné war nañ ko def ci biir université ba jëm ci walu garab jëm ci walu gazon jëm ci walu fleur nga xamné tay du doon ndox mo xamni day joge ci forage dedet mais day nek ndox mo xamni dañ koy traiter ba mu nek ndox mu leer ndox momu nak ngay jël diko jëfëndiko ngir garab yi ak manam ki legi nak lolu buñ ko xeyma mu tollu ci juroom ñaar milliard ñu ne juroom ñaar milliard fiñ ko jëlé ñu daat ne ah mourid yaangi fi de suñu amé ben million mourid bu nek joxé 7000 francs mu nek 7 milliards ñu daal wodi señ abib mo ñëkko joxé ñëpp gis nañ vidéo bi mo ñëkko joxé té 5000 francs ak 2000 francs daal wodi
1: moy 7000 yi
0: moy 7000 francs yi mais dafa am lu yéem lu ci xaw ñi señ Moustapha fu mu tek Touba ci kanam mourid yëpp suñ ko xamone barki borom Touba mourid yëppay mag ci Touba ci kanam ndax dafa yag jëf nak ndax seigne moustapha lat muy don khalif day dagal bopam 12000 dagal juroom ñent mouride ak mom muy fuk muy dagal na sam bop dagal juroom ñent mouride yo xamne am nañu yene ji de sen dole matul
1: mom muy fukel bi
0: wa mu cheikh moustapha bi mu nekké khalif général des mouride mu ne yok na kon dama yok dagal bopam dagal juroom ñent fuk mouride ak juroom ñent muy 100 ku nek 12000 muy 1,200,000
1: machallah
0: at bu nek no lay def mais université bi ni dafa am numu doxale seigne moustapha dafa wote dafa ne kep ko xamne dafa ne kep ko xamne serigne touba mi ngi sa xol wax bu doy war kep ko xamne serigne touba mi ngi sa xol soñ nañ la soñ na la nga barkelu si jooni ak ñen téméri way la lañu tek mu ne lolu dara sax ko ko amuna ko wuti kon yaaka nak mudi deg nañ
1: waaw
0: sas la ko ko amuna waye nak mom dafa nek ko xamne suy diglé dara di ci jitu ko xam al muntaha lepp lu mu diglé di ci jitu lolo waral mu génné 3,500,000 xam nga ñaata moy juroomi témir nit señ bi dafa ne dagal na sam bop dagal ñenti témir mourid ak juroom ñen fuk ak juroom ñent yo xamne am nañu yene ji de sen doole matawul señ moustapha kendo mom
1: té ñor nako de
0: té ne nak
1: day mat inshallah
0: motax mene mën ko def ko mo gën nga xaar ba université bi noppi nga nan suma yegoon mané lool de xana moy xaar ba jaar jand romb la nga top ci wat bi donc dang kay mën daf ko am xol joxe ndax soosi defé nañ ci def soosi deful nañ ci def kon mourid ñi ngi soñu kep ko yaakar cheikhou na ahmadou khadim ak fo muñti nek ci aduna bi nga ñew barkelu ci université 7000 francs la man tiabi aljana la ko tudé tiabi aljana man la ko tudé tiabi aljana machallah waaw ndax señ bi néna nak de nga déclaration barké dem néna liggéey bi bari na liggéey yi liggéey yaangi ñew waay lepp day mat inshallah motam mom ñu koy ñaanal mbacké mu yagg fi
1: amen
0: kon université bi mbir ma ngok mourid yaangi ñew ñu ngi barkelu suñu plan de communication deug deug sax dafa guñu ko ñu ngi wacc mais bu téréwul mourid yaangi ñew mais dañu am ben numéro bo xamné numéro bu ñep xam muy 78 544 33 33 dañ ko ubbi won ci tour seigne abdou fatta gueye motax ñi nekk bitim rew suñu envoyé dañu laaj tour mais tour bi suñu laajé tour bi neel ab bindal abdou fatta gueye moy moy moy tour bi légui numéro bobu nak comme ci tourum nañ ko bindon manam day plafoné mais fi ñu ñi ngi top légui lijeentiko inshallah day plafoné mais su plafoné da ngay jaar ci application Wive so dougué paiement bëss gis toba ci kanam moy logo bu verte bi xam ngeen sa ngi gis kenn ku bindu Touba nangam man na wax sama dëkk Touba ngatch mëna wax Touba ngatch wala ma bindu Touba bërepp sangam sama dëkk légui nak so dougué so gisé Touba ci kanam mo am logo bu verte bi moy logo bu verte bi bi moy Touba ci kanam nooru daaré né so tapé gis ñu bindu Touba ci kanam ñu né montant nga dougal lu ci neex mourid 7000 francs amna ñu ko mën mais amna ño xamné bu lon neexon tay ñu duggal 1 milliard té ñoño lay won ak té xamna leen ñu ngi ci dëkk bi donay alu Seigne Touba ñoño lay wo leen 7 milliards yi bu lon neexon suba ñu duggal 6 milliards barki khadim rasoul kon ñu ngi leen wo suñu mbokk talibé yu nga xamné ko ci togal ndaysan do gis darul Seigne Touba ci mom ko ci togal yëkëti khassid légui manam gis ay do nga ñu wat ñoñu nak lay wo ci liggey université Seigne Bamba bi nga xamne Cheikh Mamour Moutakha ci IMB ci la amé mu jël ko nak manam aménagement assainissement mu denk ko Touba ci kan ñu xeyma ko mi 7 milliards kon ñongi wo kep ku yaakar Cheikh Naamoul Khadim ndax Seigne bi neen kep ko xamne Seigne Touba mi ngi soxol ñu ngi wo ñep ñew ci université bi barkelu ko am 1 million joxel ko am 500 millions joxel ku meun 1 milliard joxel amna ño xamne sax meune joxe 7 milliards yep du len wañi dara mourid ñu ngi len wo yeen ñep ñu ngi len wo ci liggey Seigne Bamba bi jeureujeuf mourid
1: jeureujeuf Seigne Ndjay leerul amna solo ma sha Allah kon mbokk yi rek ñu fatali yeen and sen rojo Cheigneur FM ci Dakar ma ngi lekkalok jant ba ci Touba leer gi FM ci Louga yeen and ñun tam ci YouTube bi bo defé jant bi TV da and ñun en direct ñi and ak jeugni fi ci Dakar muy Seigne Media ngam inshallah xamna kon mën na bol ubi telephone bi sax mbokk itam ku bëgg ñëw ci 88 628 0618 88 628 0618 ku bëgg and ñu mën na jaar fofu inshallah bu amé lu muy laaj mu laaj ci Seigne Media gën ko léral bu amé lu ci yok tam inshallah mu yok ko ndax xel du doy lepp lo xamni balé na fa di jariñ rek dañ ko mëna jël dal kay jariño ci machine bi Alhadji Ibrahim Cissé moko nek moy réaliser émission bi fa li ci Touba Abdoulaye Sam moko nek
0: Abdoulaye Sam bu
1: waaw fa li ci Louga Serigne Cheikh Lawu ma fa nek ma sha Allah waaji bax la ma sha Allah kon man ngeen def 88 628 0618 kon man leen am na meena mbokk Seigne Ndjay assalamu alaykum mbokk mi bismillah bismillah mbokk ma xamna dina ñëwaat ngeen def rek 88 628 0618 badian fama fal Touba jëm non tamen ko am taxawale ci Touba ci kanam ñu koy ziar ba xamna mi ñi bayyi xel bay balla jeng bayyi rojo bi momit ko am taxawale ci Touba ci kanam ñu koy ziar ba diko ñaanal yalla ñam bay serigne képp ku ñu bay xéra ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar kon 88 628 06 18 xam ngeen ziar meneen mbokk mi ñëwaat na señ ma ndjay mbokk mi assalamu alaykum bismillah ah
2: sa fam xélo
1: bay ba la jeng
2: ngi lay ziar ñaanal jamm
1: ñi ngi lay ziar ba
2: wa ci kam bay ñepp ci wara bok mané wër wone may dëkk ben wër du ma man
1: ah alhamdullilah
2: dimay dëkk ka tay xam sét yépp ma lol fallu fallu jeng waxtu wone damay taxawal trawu
1: ah fallu jeng
2: ah mu waxtu wone damay taxawal trawu
1: ah alhamdullilah
2: ben wax du ma ko man ci man ñepp ci wara dëkk na
1: ma ñay mi ngi lay dëgg
0: way jambar nga jërëjëf
2: lay
0: ndessane
2: mangi len ziar li ñaanal japp
0: amin amin amin
2: mangi len ziar lu bari bari li ñaanal ñoo nga dalal ñepp yeen ziar li ñaanal fa du andak
1: wi jërëjëf jërëjëf jeng
2: ziar ba gene fa fa tuba joom len mer tek mar lay ziar bari baax
0: ma jërëjëf yalla yalla fay la
2: señ cheikh mbacke feul mbacke yalla fi ak di wër ko yalla fi ak di wër jërëjëf
0: amin amin bi yaal
1: xarit cheikh mbacke ak señ yalla yalla fi ak teer né nak ko wax yalla fi ak
0: amin amin jërëjëf jërëjëf
1: bay mo jëri sul tam ko am taxawal tuba ci kanam mangi lugu mi ñuy bayi xel
0: waaw
1: ci 88 628 06
0: waaw wa ndugo ñu ngi nuyu jëwruñ ce Mustapha Seyd Mustapha Bachir Mbou jamono ci ginaaw rek nañu demoon fi nga xam moy Louga amal fa bis bu mag muy journée nationale Touba ci kanam mu taxaw fa taxaw bu am solo Seyd Mustapha Bachir Mbou ak wa Louga yëpp ñoo ngi leen ziar baaxa baax Bachir Khadim
1: kon ñi ngi leen ziar ñom ñëpp wa Louga yi baangu ñu kenn kon mën ngeen def 88 628 06 18 88 628 06 inshallah seigne Moussa Thiaw tam ñu koy nuyu baax
0: jambar la Moussa lool Moussa kay moy borom émission bi xana tay dama ginaaw rek
1: Cheikh Abdou Allah
0: Sall Moussa Bachir jambar la ndessane
1: waaw waaw ñu koy nuyu baax dik sax xamna mi ñi bayyi xel yomb xeyna dana and ak ñun kon seigne Mandiaye ñeukante waxtu yi
0: waaw waaw
1: dañuy ñëw nak ci walu kilifa yi donc amna amna ci amna ci taxaway ndax bu tuwa ci kam ñepp am taxaway raw seen kilifa am ko gëna roy way la té señ bi dafa wax né kilifa daal mo am solo ko ko am nga solo ko ko amul amo solo ku wéru yëm ba
0: wala ndessane
1: ñu gëna kilifa am nañ ci taxaway kilifa yi tamit ñam seen taxaway ak seen japp ci biir Touba ci kanam man nga ci gëna andi wat
0: waaw manam sunu kilifa yi sen taxaway dafa am solo lol ci liguey bi ndax bi Touba ci kanam doone Touba ci kanam ba legui dañ ko and ak ñom mu nek nak liguey bu am solo suñu kilifa sen taxaway dafa am solo ndax luko waral moy tay señ Habibou mi nga xamne moy jeewruñu Touba ci kanam muy señ Habibou ibnu señ Fallou Khadim Rasoul bi mu ñewé wote am ben audio mu dafa audio bobu dafa def boom manam audio bi dafa yaatu ci aduna bi ba ñepp deggu ko bu ko deggé ñu bari ñew songu Touba ci kanam manam kilifa yi lu ñuy xaar ci ñom ci liggéey bi ñu bari ci ñom ñi ngi ci ndax ñom seen maam nay liggéeyal muy Cheikhul Khadim té yag nañu def liguey wa commission communication dem jël len vidéo ñom ñu woté soñé biñu woté soñé manam ñu bëri wuy ci nañ len ci seen ndong lool nak dafa nek lo xam day wëy lutax mi wëy moy Touba ci kanam jéxugul té liguey bi dañ koy and ak ñom té ñom nay ligéyal manam señ Moustapha joxena exemple joxena yoon won na ñep ni Touba ci kanam dafa nek kurel go xamne dañ ci soñé waye nek na kurel go xamne dañ ci jëf ndax ni mom lay liggéel tay señ Moustapha ñaan ñuko yalla tay su waxon ne Touba ci kanam na fi yam kon tay du fan da fi yam waye sa su ne liggé bép liggé biñu liggé ci dëkk bi señ bi yegnako exemple la lay jox lampi nga gis Touba nga xamne 29660 lampadaire la 29960 lampadaire ndax 2019 1960 lampadaire 2020 3000 lampadaire 2021 5000 lampadaires 2022, 5000 lampadaires. 23-24, 5000 lampadaires. 2025, 5000 lampadaires. 2026, 5000 lampadaires. So xeyma lepp, so xeyma lepp muy 29960 lampadaires. Lo xamné Touba Tikam def nako bir Touba, kon bu la nex ngeen lepp leer Touba, Touba Tikam mako def. Te li samé ci ndegulu Cheikh Mamadou Moutakhala. Kon suñu kilifa yi ñun ñu seen mam nañu liggéeyal. Talibé yi ñoo rek nañu deggul. Ndax ku nekk amna fo bokk. Waye Touba xar kanam gi tambalé soppeku. Té dara taxul mu soppeku lolu suñu ñaar témer yi. Warna tax képp kuy ndongo nga bayyi xel liggéey bi. Té suñu kilifa nak ñom ñu ngi ci. Ñu ngi soñé. Ñu ngi soñé ba paré ñu ngi joxé. Li gëna mujju rek Seigne Moutada Ibn Serigne Fallo Khadim Rasoul bi ñu woté 7 mil yi bokk na ci mu jëk jëf dafa joxel ñaar fukk mouride ak jurom ñet limu Touba Seigne Moutada Juma Seigne Moutada Juma gor yalla bobo 28 talib la joxel kon kon suñu kilifa ñu ngi leen ñaanal baaxa baax ñu wax liggéey bi la seen liggéey la manam ñom ni liggéey la
1: machallah jërëjëf kon mbokk yi 88 628 0018 Seigneur Moussa wa melna nek ñi baye xal ci YouTube bi
0: ah wa Seigneur Moussa wa
1: ak Aladji Bara Seck
0: ah way Seigneur Bara wa Seck Seigneur Bara Seck wa machallah
1: tam ñi baye xal ñu koy jaa mel na amna mbokk mi ñu 88 628 0018 mbokk assalamu alaykum
3: wa alaykum wa rahmatullah
1: wa ko Moussa Thiaw
3: mbacke sam sa borom ma ngi leen di jaar
1: bu ngi lay jaar bu baax
3: baax di ande ci lol
1: ci waxal ak jeurine
3: jeurine
0: wa Mohamed Moustapha Moustapha tay dag ma jaay jikko ki de ya fi woron ñoo ndeysaan
3: mais jëw ci rek baax nga de
0: way geejjo mo don taw Moustapha geejjo mo don taw way neena len même bu dé 30 minutes sa baxna ndax xam nga ciéñer moy suñu radio
3: manam wa lon de mom
0: manam ci ciéñer ak yar gi
3: waaw
0: ak jant bi
3: waaw
0: kuma andal loy wax
3: lon de mom
0: ah motax setu cheikh mamadou moustapha mu bax ni sen cheikh aliou
3: wa
0: ni rek la wara def
3: wallahi barke jam
0: waaw cheikh sen cheikh aliou moy ki nga xamne so ande ak mom doro so lox ci ek
3: wallahi la
0: am sik sak mako xam mako xam
3: mom de da ma sante bo xam moy sen
0: cheikh ken la
3: ndax mom leppam da ko jox serigne
0: wallahi ndaysan
3: ah manam yengu bu du yengu rek serigne bi la ban bu fekke ne manam ay nit jog nañ taxaw ngir Touba jëm ci kanam mu taxaw ci taxaway bi ñu def lu dul diko sante diko gëreum
1: machallah
3: manam ñewaat na ci tol bopam nekkalat ci bopam rek
0: wallahi ndeysan
3: wa ñu ngi lay jaajeuf lu baax dila ñaan baax
0: ndeysan jërëjëf amin
3: ci taxaway bi ci Dakaru nga xamne mom yow oustad
1: wa
3: mom moy kilifa ak Dakaru jambar bu deug becc du tok
1: nga deug de
3: bu deug becc mu ngi dox lu yemele Touba ci kanam de kanam am nga Touba ci kanam waye mom mi soy sunay lu yemele Touba ci kanam la ci la nek
1: machallah
3: lola mom ku ma ta ñaanal la bu baax
1: inshallah
3: yeren jo xamé ci yaatal la fay sunay day jël telephone am di deggante ak ñepp lola kenn ko na mu lay lacc xala lolu rafet na lool te lolu moy liggey bi nak
1: lolu deug la
3: damay wax ne Touba ci kanam yépp ku ci bokk manam ñi nga xamanteni ñoo bokk ci Touba ci kanam dañoo fexé ba xamanté ñoom ñëpp non ci jafé na waye bo degg ku nekk ci Touba rek fexé say ko mom moy koko kan la fexé jému ci ko xam
1: lool deug la
3: ndax loola moy liggéey bi loola moy yaatal liggéey ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba ci dëkkam bi do suñu ma jaay wax na ko légui Serigne Mohamadou Moustapha kaddo yëm ci wax ëllëk dina ko tok sédé ko ci kanam Serigne Touba ku mu doy dar du la roy
1: non deug la
3: té nak yaakaar na képp ko xamanteni yaangi liggéeyal Serigne Touba ci Touba ci dëkkam yaangi def la gëna Serigne Touba nak
1: wër nga
3: kon nak day yal na képp kuy mourid ngay duddo Serigne Touba gudde ko cek la la war moy nga def ci la la war
1: machallah
3: ndax kat xam tan ni ko moonu mom la nu mom lim bëgg nak nekkal ko ci moy la war
1: nga deug de
3: defa dëkkam ba nak képp ku ci nek def nga la Serigne Touba bëgg dëkkam bekkat bang koy gor kenn lu musu ko yilif
1: dedet
3: moko tok ba borom fagul koko
4: waaw
3: mo momal ko bopam
4: hmm
3: dekk buñ mo seyel lu gëna yéema moy di wër dekk bo xamanteni manam Sénégal bo ci ñëna dekk am dekk buñ ko fa nekkon waye Touba bam dekk la bo xamanteni ci Touba la commencé ci Touba ci Touba la ya
4: nga dekk de
3: moko mom te mokoy mom ba faaw moko jox ba ko joxe la ko keneen noppé mom
4: hmm
3: mo waral ba fim tol ni Touba lepp cëpp ku fi ñëwit da ngay xamne Touba mom da yilit ba mom da mom ba fa kon nak ko dëkk bobu nga bok ci ñi nga xamanteni da nga na ci Touba nga yaakar ñu ne dëkk bobu lañ bëgg mu fexé mu jëm kanam bo dé mourid nak japp na né waro tax soñ bi sax dama japp né bo xassé ba dëkk ben yoon jur ñu lay soñat da nga xamne farata la ci yow
4: nga dëgg dé
3: ndax ñun suñu jëm yi kat ba ko suñu borom di sakk Seigne Touba tax
4: waaw
3: ah bu noppé liggé Seigne Touba nak dafa duñ ci dara
4: nga dëgg dé
3: ñu noppé liggé Seigne Touba fi ci aduna dafa duñ ci dara
0: jërëjëf
4: est-ce que
3: am yalla ñu sëriñ
0: bi baax la def Seigne Moustapha
4: jërëjëf
3: bu baaxa baax
4: jërëjëf
0: Seigne Moustapha
3: bu baaxa day ki na té yow mom photo fu né
4: defa
3: wax sax daana ka mom day xawa rewa
0: Moustapha yow yaay borom tiñer
3: waaw di contane bu baaxa
0: baax jërëjëf
4: jërëjëf
3: suñu
4: xol sét na ñanit
0: amin
4: ñi ngi ni señ goor
3: ñoo ñu nonu di ay jëm yo xamanteni
0: parce
3: que señ Cheikh Aliou lamu leen fa tekk ñu nga ca
0: wala dessa
3: ñu mata ñaanal lañ
4: ndax
3: ni Ibrahim Cissé ak ñom Ousmane Oustaz Mel Oustaz Mam Cheikh
4: wallahi
3: bo démé Touba ñu ap démé ci Cheikh loolu nga nako non la démé kon loolu señ bi ci woon da tan ay nitam tek leen ño xamanteni say suné bëpp ci jaxaso ñom di nga xamné li ay nit ñi ñu tan
4: est-ce que
3: loolu dëgg moy sans
4: da nga bax rek
3: kon sant nañ bu baax yalla na sun borom bi dolé taxawu
4: ba amin
3: yeen ci Dakar nga am ko
0: amin
3: Dakar gëpp xamné dal ma ñay mi lim bëgg moy Touba jëf ci kanam ñëpp and ko
4: inshallah
0: jërëjëf
3: kon sant nañ bu baax di ziaré baax ñaanal
0: jërëjëf
3: ak boole ñi nga xamé ñoo nekk di leen
4: ñoo
3: goor sama sax ñoom daba kay ñoom fatine ñoom daba juuf ñoom mare ping ñoom khadijatu na tuddu ci sama wess rek ak boole ñi nga xamanteni ñoo ngi am yene say suné sa bo joggé rek ñu yakamte dag Reuss Touba ci kon ñoo ñu noon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne Touba ci xaram ngi noonu
4: inshallah
3: ñu ngi ànd ak yéen ci lépp bépp dërëm boo xamee teg ngeen ko ci sunu loxo ngir di jëmee ko Touba ñu jëbbal ko fam fañ ko war a jëbbalee
4: inshallah
3: bu defee ñu ngeen am ci comme ni ngeen ko bëggee comme laaj luñ mën la def ko suñu xam
4: kon
3: saa su ne li ñuy laaj xam ngeen suñu jëm
4: dëgg la
3: kon bu kenn xaar ak ñu lay laaj des fois da ngay jaar barab sax ñu naan waa sëñ bi dama laa gëj a gis kon loolu kooku noonu bàyyi na Touba ci karam xam nga def na 1000 francs mi ngi farata fatt nañ ko baax a baax xol sedd na
4: jërëjëf kontaan nañ
3: waa ti leen moom jàmbaar lañ moom
0: ay jàmbaar ngeen
3: waa jàmbaar lañ moom
0: waa ti leen ay jàmbaar ngeen
3: ñoom waxuma la dara waaye man li ma ci gën a neex xam nga waa massification saa su ne dañ fi ñëw buñ ma laajee maa leen foofu noonu saa su ne ku leen gis dagg leen ndax massification mooy yaatal liggéey waaw ndax Touba ci kanam day loo xamee dafa ubbeeku massification maanaam képp ku ko gis da nga ko war a dooleel ndax ñooñu mooy yaatal liggéey
4: mooyte
3: yow def jeexar na
0: nekk bu baax jàmbaar la
3: lu baax nekk
0: jàmbaar ko jàmbaar la jàmbaar seelu xadim la
3: day ñëw fii lu bari day ñëw fii lu bari
0: ma ko jàmbaar seelu xadim la
3: ñoo ngi sattu baax tey bu baax
0: di jaajëfal
3: mboolem ñi nga xamee ñoo ngi dëkk fii Medina di leen ñaanal fas yéen a ànd ak yéen ci liggéey si Touba bi ba faw rek
0: jërëjëf
4: sàlla
3: na suñ jëwër njii di ma jaay ngom nam rek wax Seigne Touba
0: jërëjëf Thiaw moom
4: jàmbaar Seigne Alpha tam ñu ngi koy nuyu bu baax
3: Alpha Amadou Thiam waawaaw sama jëwrin
4: ñu ngi koy ziar waaw
0: jàmbaar la
3: waaw jàmbaar la
0: lool jàmbaar la borom xel bu sell la Alpha Amadou Thiam
4: jërëjëf
3: moom it macha allah
0: ma Alpha Amadou Thiam jàmbaar la xelam sell na
3: macha allah
4: jërëjëf Thiam Moustapha jërëjëf
3: kontaan nañu bu baax
4: kontaan nañ jërëjëf jërëjëf kon Moustapha Thiaw la ñu ngi koy sant waa di ko gërëm kon 88 628 06 10 ngeen def man tamit jàmbaara joxam wax dëgg yàlla gis nañ taxawaayam ci Touba ci
0: kanam
4: xam naa Seigne Mignaye waxtuwaan xëcc dem waaye xam naa dañuy ñëwaat ak kii dafa mel ni am na loolu bëgg inauguré le 23 loolu lan la
0: waaw maanaam xam nga dañu war a maintenant walu poste de santé yi nga xam nañ koy tabax sama sank wax nañu ni tuba ci kanam lu mu liggéey bari na manam poste de santé yi nga xamné tuba ci kanam tabax na ci fukk nga xamné tay bo xeyma tol na ci 150 millions
4: bi ci nek
0: bu ci nek manam tay day nek poste de santé équipé day am logement ICP am logement sage femme légui nak poste yoyé sa suñu suñ koy ubbi manam dañ koy yeglé ngir gox bu mu fété ñu xam li ñu am moy lan té di fatlé wat ni lepp lo xamné tay ñu koy liggéey biir Touba raw na ci poste santé yoyé dañ koy lekklo ak ñi nga xamné ñoko yilif biir Touba
4: ñi yilif wala santé ci Touba
0: dañuy manam fofu lay tambalé day law ba ca kilifa bu magri ministère
4: ministère wa
0: nga xamné tay ñom suñu noppé ñom sen personnel moy lu may wax rek ñi li ñi dafa état ñu koy defal mais aussi maire Touba ñu koy defal wax Touba ci kanam ab kurel la am ñu budget état
4: dédé
0: manam ñaar témèr yi nga xamné dañ koy dajalé ñaar témèr xamné dañ koy dajalé moy ñaar témèr yi am jom li tax ma am jom moy amna suñu yaay yo xamné amuñu ñaar témèr waye bis bu nek dañu nat fukk dërëm suñu naté fukk dërëm bu mat ñaar fukk fan ñu ñaar témèr ñu dog leen dagal ñaar témèr am ñaar témèr am na jom dé lepp rek ngir jëmmi cheikh na modou khadim
4: ñam bis bu ko na jafé fukk
0: dañ koy nat parce que mënoo ñew laaj na 1000 francs ñu genn ko mais suñu jaay bo nopi seen bénéfice dañuy genn fukk dërëm né ma tégg li diko daf su maté ñaar fukk fan muy 1000 francs
4: ñu genn ben
0: ñu dag ben aussi ba légui ñoo ngi ci té mbiss ñu ko raté wa kon légui
4: ak dogu deug la
0: ana wa kon légui motax sank ma nan ma ngi wo sama gaay yu bax yi ñi nga xamné mën nañ seen bor
4: wa
0: mais ñu ngi leni wo ci liggéey bi amna ño xamné suñu dajoon légui tok dajé légui né lan ngeen xam ci université bi ma ngi wat Seigne Touba la tañu jog nay dajé la juroom milliard wala juroom ben milliard
4: yéro nga
0: dox ci liggéey man nak ñoy lay wo
4: wa ndax gëna amna sunu yaayaw sunu maam yo xamni buñ jaayé ba ngon ku na joxe fukki dërëm wa dëgg yalla bu matay ñun ñi jënd ben ko amna ko xam amna lepp lolu ko ko
0: war amna ko xamni fukki dërëm manam sa ben fukki dërëm moy ben milliard ci mom lo yalla mo dox non mbiram kon ñoo ngi wo képp ko xamni yaangi dëgg sunu kaddu ci liggéey Seigne Bamba bi ñi ngi wo ñepp sans exception ndax liggéey bi day mat dé té yeneen liggéey bi ñu xaar Touba ci kanam tank damuñu ba Touba melni mak ak medina ci tar duñu bayyi
4: nga xam kon légui ki poste santé bi ngeen bëgg inauguré bu paré rek da ngeen woté wa gox ba won leen li yeen nañ ko fa defal
0: wa
4: wax ko kilifa yi nga xam tamit ño ko wara ngank ñu ko ñu ñew téwé ko
0: xama gox bu nek amna ñu ko yelif
4: wa
0: Touba ci kanam ku nek dala jox ci sa cër tay suñu ñewoon tay benn bërepp ñu ne bërepp bi Moustapha Thiow moko yilif ak wa kërëm
4: wa
0: la ñu fa def leen dañu wo Moustapha Kër wa kërëm waxtaan sa ñam
4: ma sha Allah lu cër la
0: lu cër la mo tax Touba ci kanam leneen la manam lay fatte wax lo xalaat
4: waaw
0: ci xam xam ak borom xam xam ñu ci biir Touba ci kanam lo xalaat rek ñu ci biir Touba ci kanam ñu xamé ni dañ jël seen lepp jaandiko Seigne Touba ci bép wal nak
4: ma sha Allah kon lolu même kay waté ñepp téw ci
0: no lay démé Touba ci kanam lepp lo xamné dañ koy ki dañ koy jox dañ jox ciir ñiko mom ñu jox leen ko xam nga rafetal dafa bax
4: waaw
0: tay ñu suñu tay benn dëkk bo xamné tay benn pinch bo xamné ni ñiko mom dañ ñew ñu dagal ñu lu doy Touba ci ñu daf lu am solo mais lolé ñom lañ ko dafal
4: ma sha Allah amna solo kon mbokk yi rek 88 600 18 ku ñew rek nañ andu insha Allah mel na suñu mbay waxtu yi mi ñi bëgg dal na yok nañ ci sax lu bari
0: non baax na
4: xeyna liñu tardé
0: wa taw bi
4: suñu biram yok nañ ci lu bari
0: gëjëwé mo doon taw
4: wa taw bi la wa lool tamit ngant
0: ba paré am ben embouteillage bu xaw yéme
4: waaw
0: waye nak waxtaan bu doon 30 minutes sax baxna
4: baxna machallah
0: ndax ñun suñu ñoon fi def fi ben minute sax doy nay seuk
4: wa seen kër la
0: ndax kër gi suñu kër la té waxtaan nañ ci kilifa yi taxaway bi nga xamné am ngeen ko ci ñun
4: machallah
0: té ñom xam nañ ko té inshallah day gëna bax
4: inshallah
0: dina gëna bax
4: ba inshallah kon suñu ya manam yeen kaddu nga bëgg yëkëti ñi yëkëté ko jotaay
0: waaw di sant ñëpp di sant wa Touba ji kanam ñëpp rawtina wa Dakar ñu xamné ñom la nekkal nga xamné lepp lu ñuy def suñu woyé ñom ñu ñëw suñu laajé ñom ñu joxé té duñu xol li ñuy joxé fon la jëm lo yaakana culté wessu lolo
4: machallah
0: di leen sant bu baaxa baaxa baax wa Dakar jamono ji may wax 7000 francs yi ñu woté ngir université bi ñi ci def lepp lu ñu mëna
4: machallah
0: ñi ci def lepp lu ñu mëna kon wa Dakarou jere ngeen jëf yalla leen yalla fay bi jay cheikh na ahmadou khadim
4: amin
0: ligéy bi nak université bi ñu ko tuddé ligéy bi bu mu laal souf kon cipp ku ci table sa ñak do mu sa laal souf
4: ligéy bi moy
0: bu mu laal souf
4: machallah machallah melen mom la jakarna
0: noni ko tuddé ligéy bi bu mu laal souf 7 milliards suñu amé 1 million de mouride chaque mouride 7000 francs ça fait 7 milliards
4: machallah
0: pour l'aménagement et l'assainissement de l'université Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul
4: machallah kon ñi nga xam tamit ñoy mam café Touba ci ngeen dem ñoom tam ñi té ngeena wo amé na ñom seen taxaway mom
0: kenn ko natal café Touba yi dafa am solo ndax dafa nek ben becc day doon ben becc bo xamné de ngeen takusan ak timis man nga fa dajal adu jubari
4: machallah
0: barke dembo jay na joggi cité la rochette keur seigne touba ga fekk bay sewru biñ ñëwé ci jotaay ba adé yu bëd nañ fa jëlé jël nañ fa 762000 ben takusan lo xone matu sax désertant ay ci mourid gi rek jolli mourid di ku nekk am lo joxé ñu joggé fa lolu le 21 la le 21 juin le 28 benen dimanche bi ñu dem marché ñu dem sam fekk ñom soxna momi cissé ñom soxna fatma lo ñom soxna ndey beutour mbay ñom jëruñ adama ngom fekk fa dafa café go xamné café ga digënté takusan ak timis jëlé nañ fa presque 900000 té lolu dafa am solo kon café Touba yi day wëy di am inshallah day wëy di am fepp bo xamné bërepp la fii ci Dakarou daf nañ ko simi xotaan daf nañ ko tëngéej daf nañ ko caari géej daf nañ ko caari sur mer daf nañ ko parcelle daf nañ ko pikine géej yooyu nag waxi noppi daf nañ ko Medina ak ñoom Moustapha Thiaw daf nañ ko Wakam kooku noonu lay wëyee di dem café yi incha allah mooy daayra la rek nga ne ayana café Touba invité say mbokku taalibe invité say mbokk ñu toog jotaay comme daayra yëg na suñu xasida xam ak xamle Touba ca kanam woote jaayante loolu rek café Touba
4: jërëjëf suñu la sant nañ la gërëm nañ la
0: ñu tamit sant
4: nañ la wax dab nañu
0: sant nañ baax
4: di leen gërëm
0: sant nañ baax yaram
4: ñu ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq
0: amin bi ya shal khadim
4: tayseer
0: jërëjëf
4: ba la ngeen newe rek yeen ko liggé ak señ Touba
0: jërëjëf
4: mu ag ak jamm ñeñ ñu fekko and ko ngeen tatal ko
0: jërëjëf
4: ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: jërëjëf
4: mu ñaan yalla bis bi ñi waajal ñu fik fa na jëm ci safar
0: inshallah
4: ñu ag ci ak jamm
0: inshallah
4: jërëjëf sant nañ la
0: gërëm ku magal bi su tukké mba jihad nga aj nga nga am nga yol ba
4: machallah
0: deneen magal nak ngir bëgg ngeerum bañ ni magal bi ngir bëgg deureum lolu cheikh moussa ko wax
4: jerejeu jerejeu seigne ya sar neen gërëm nañ la ibrahima cissé mo na ci
0: machine
4: mo na réalité
0: ah oui ibrahima ibrahima la ngay xol xamni ko am yar la
4: bax la machallah
0: ah xam nga image day wax
4: waaw
0: da ngay xol xamni ku yar la yalla yalla sam la bar cheikh khadim
4: mom bëggul ma koy wax sax xam nga manam day kilifa way bo ñëwé da ngay japp ne mom wacce
0: ko non la non la
4: wacce ko
0: non la ku dis dik so disé da ngay dik ni rek baax
4: ñaara ko baax rek
0: dina baax inshallah ci yalla yalla sam la bak sul khadim
4: in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

ci goor dana yak ndoxum man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal
bo ñëwé rebas ci pakku féray bi bo ñu woyé.